0: Bank piedāvā 3. jūlijā grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī. Grandioss brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars. Kā pasakā? Informē Radio SVH, Delfi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Čā!
1: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors Latvija Pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija Radio SVH LV.
3: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Tegumā 6. un

0: būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garām. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Tirgums tevi gaida. Biļetes aula.lv, atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
1: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas. Un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
2: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
3: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
4: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti jautiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide maksima!
5: Kā digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
6: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras jeb LIA rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
7: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemesnoma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemesnoma LV.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv. Jūrmalā,
1: Jūrmalā. Lielākie pludmales volejbola svētki atgriežas Jūrmalā. No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras futures posmus. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempionis Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ierobežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta. Jūrmalā.
2: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
3: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
4: Dziesmas gaisma.

0: biļetes meklē biļešu paradīzes kasēs.
1: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
2: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektu.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
2: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātu māju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbanka centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbanka blogā.
3: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris, vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
4: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. No 15. līdz 31. maijam Radio SVH pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Darba dienās pēc 11. un brīvdienās 10.30. Aināra Rutkeviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.

Latvijā šodien debesis lielākoties aizklās mākoņi, bet vietām tās skaidrosies. Dažviet gan gaidāms neliels īslaicīgs lietus. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 13 grādiem Alūksnes un Kolkas pusē līdz 18 Talsu apkārtnē. Arī Rīgā šī diena būs mākoņaina, tomēr būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.

Esiet sveicināti ziņā pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Rīgā šodien norisināsies Toyota Rīgas velo maratons, tādēļ pilsētā ir gaidāmi būtiski satiksmes ierobežojumi un vairākos ielu posmos transporta līdzekļu kustība tiks slēgta atbilstoši velo maratona braucienu norisei. Cita starpā līdz pulksten 7:30 vakarā satiksme būs slēgta 11. novembra krastmalā posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai, kā arī krastmalai piegulošajā paralēlajā ielā Vecrīgas pusē starp Bīskapa un Poļu gāti. No 11. līdz 12. satiksmes lēks uz Akmens tilta Pārdaugavas virzienā, Kuģu ielā, Trijādības ielā, Raņķa dambī, Balasta dambī un uz Vanšu tilta. Raņķa dambī tiks organizēta divvirzienu satiksme pretējā joslā, bet uz Vanšu tilta kreisajā braukšanas joslā tiks nodrošināta sabiedriskā transporta kustība. No 12:30 līdz 16:15 satiksmes lēks 11. novembra krastmalā, ģenerāļa Radziņa krastmalā un krasta ielā virzienā un posmā no Akmens tilta līdz Dienvidu tiltam, kā arī no 12:00 līdz 16:00 tā būs slēgta uz Dienvidu tilta Pārdaugavas virzienā no krasta ielas uzbrauktuves līdz Bauskas ielai, bet līdz 17:00 satiksmes lēks Bauskas ielā posmā no Dienvidu tilta Apļa līdz Mūkusalas ielai, Mūkusalas ielā no Bauskas ielas līdz Akmens tiltam, Mūkusalas ielas satiksmes rotācijas aplīz zemes salu tilta, Akmens tilta tunelī, Kuģu ielā, Trijādības ielā, Raņķa dambī, Balasta dambī un uz Vanšu tilta. Saistībā ar satiksmes ierobežojumiem šodien gaidāmas arī sabiedriskā transporta maršrutu un kustības grafiku izmaiņas. Būtiskākās tās būs 10., 12., 23. un 26. maršruta autobusiem, kā arī 4., 19. un 27. maršruta trolejbusiem. Pašvaldības šī gada pirmajos 4 mēnešos mājokļa pabalstos Latvijas iedzīvotājiem izmaksājušas kopumā 22,5 miljonus eiro. Tā liecina Labklājības ministrijas sniegtā informācija. Pabalstu ik mēnesi izmaksāja vidēji 37,2 tūkstošiem cilvēku. Visvairāk, teju 43 tūkstoši cilvēku, to saņēma aprīlī. Atbilstoši Labklājības ministrijas sniegtajai informācijai mājokļa pabalsts ir viens no diviem pamata sociālās palīdzības pabalstiem, kas tiek izmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Priekšnosacījums tā saņemšanai ir mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšana. No šodienas līdz 11. jūnijam Sēlijas poligonā norisināsies militārās mācības, kurās Nacionālie bruņotie spēki sadarbībā ar ASV Mičiganas Nacionālo gvardi pilnveidos sabiedroto vienību savietojamību un attīstīs militārās inženierijas spējas. Mācībās piedalīsies arī Dānijas bruņoto spēku inženieri, kuri sniegs atbalstu īslaicīgās uzturēšanas zonas izbūvē, kā arī veiks ceļa izbūvi Baltijas aizsardzības līnijas prototipa teritorijā. Tāpat mācībās iesaistīsies NATO daudznacionālās brigādes Latvijā inženieri. Mācību laikā plānota arī apmācība tiltu spridzināšanā. Pasaules hokeja čempionāta finālā vakar iekļuva Šveices un Somijas izlases. Laukuma saimnieki pārliecinoši ar 6-0 neatstāja cerības Latvijas valstsvienības pāri darītājiem Norvēģiem. Savukārt otrā pusfinālā Somija ar 4-2 pārspēja Kanādu. Fināla mačs sāksies pulksten 21:20, bet pirms tā, 5:30 pēcpusdienā, Norvēģijas un Kanādas izlases cīnīsies par bronzas godalgām. Bet Francijas futbola klubs Parīzes Saint-Germain vakar Budapeštā pēc spēles sitienos pieveica Anglijas Premjerlīgas čempionu vienību Londonas Arsenal un otro gadu pēc kārtas uzvarēja čempionu līgā. Pamatlaikā tika fiksēts neizšķirts 1-1, papildlaikā neviena no komandām vārtus neguva, bet pēc spēles sitienos parīzieši bija pārāki ar 4-3. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

Virginia. Runaway mēs sākam savus 3 stundas kopā šajā svētdienā, kas ticiet vai ne. Ir arī maija pēdējā diena. Tas nu ir noticis. Pavasars ir galā, mīļie draugi, kāpjam iekšā vasarā. Mans vārds ir Mārts, šis ir Radio SVH un līdz pat 12. Mēs esam kopā. Atcerieties, kā mēs vakar sarunājām, ka jūs man šodien stāstīsiet, ko jūs vakar sadarījāt, kur bijāt, ko redzējāt, ko piedzīvojāt, cik labi atpūtāties. 27339933 gaidu ziņas un labu aptiet visiem rokstotājiem.

0: reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
1: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
3: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors Latvija Pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija Radio SVH LV.
4: Veikalos Maksimā zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 26. maija līdz 1. jūnijam Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 centi kilogramā. Pilnpiena biezpiens Jaunpils 9%. 1 kilograms 3,49 centi. Maksima, lai nekā netrūktu.
5: Kopā ar Sinotip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātu.

0: Esat spēlējis drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
1: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
2: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas. Un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.

0: Radio SVH studijā Marta.
1: Labrīt, klausītāji, ko tad esam sadarījuši? Kāda ir bijusi iepriekšējā diena? Par nedēļu vēl saliksim atzīmes. Tik tālu vēl neejam šobrīd, bet Emils raksta, ka bija vakar lielajā koncertā un bija baigi labi. Kristīna savukārt ir izciemojusies pie draudzenes uz dzimšanas dienu un vēl dabūjusi rosoliņu līdz brokastīm. Lūk, un es saku, tā ir laba viesošanās. Kad tev vēl pēc ciemiem iedod kaut kādus pārpalikumus līdzi, nu tā ir mīlestība. Tās ir labas attiecības, es teiktu, tādas ir vērts uzturēt un saglabāt. Jānis ziņo, ka vakar pēc darba ir devies mājās, paskatījies hokeju un devies pie miera, jo šodien atkal jau 5:00 bija jābūt darbiņā. Nu, tad tu esi strādājis vēl kriet agrāk nekā es. Es klausās, ka tur drīz jau ir pusdiena, laiks, ja 5:00 ir jābūt darbā. Cikos tu ēdi pusdienas, jā? Ja tu 5:00 sāc strādāt. Es savukārt vakar paspīdēju saviem mājiniekiem ar savām kulinārijām prasmēm. Es pagatavoju garšīgas pusdienas, nav svarīgi kādas, bet svarīgi ir tas. Vienmēr manā dzīvē, manā pasaulē ir svarīgi, kas ir saldajā. Un vakar saldajā bija rabarberu uzpūtenis. Un ļoti labs sanāca. Nu, tik labs, ka bija jāēd un jāēd. Un tad bija jāpaguļa diendusiņa. Tad bija pēc diendusiņas jāpēd vēl. Un tad vienā brīdī gan es saņēmos un aizgāju noskriet 8 kilometrus. Citādi nekā. Aldis arī sūta mums savu labrīt. Vakardiena bija brīnišķīga. Tā diena ir tikai reizi gadā, jo vakar bija Barons Rozenkrants improvizācijas akadēmija izlaidums un izrāde, kas gan pasniedzējiem var būt satraucošāks, svarīgāks un patīkamāks kā izlaidums. 15 laimīgi cilvēki saņēmuši diplomus, gan apsveikumi, tiek pasniegti ziedi. Es mīlu savu darbu. Tas ir skaisti. Tas man iepriecina. Ekur viena dziesma no mans bērnības. Atomic Kitten. Sveicam visiem, kurš atceras.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Mīļo tēti, man ar tevi ļoti patīk makšķerēt. Tos ļoti mīļš.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Tieši pirms sporta ziņām mums arī ir viens sportisks sveiciens jānodod Raitim un Albertam, kur brauc uz Mālpili, kur visu dienu būs handbola festivāls ar vairāk nekā 30 komandām. Zvaigžņu spēle Latvijas izlases spēlētājiem. Tas izklausās labi. Lai foršu aizbraukšanu un foršu dienu jums. Visiem, kas šo dzird. Labrīt! Still don't know what I was waiting for And my time was running wild A million dead end streets and Every time I thought I got it made, it seemed the taste

0: Radio SVH sporta ziņas.
1: Labrīt, ar sporta ziņām rādās Hastadē Rīgā. Natalijas Nekreipāns pasaules čempionātā hokejā Šveicē vakar tika noskaidrotas komandas, kas spēkosies par medaļām. Šveice ar 6-0 pusfinālā pārspēja Norvēģiju, bet Somijā 4-2 uzvarēja Kanādu. Šodien vispirms spēlē par trešo vietu, pulksten 16.30 tiksies Norvēģija un Kanāda, bet tad spēlē par titulu, pulksten 21.20 tiksies Šveice un Somija. Šveices izlasē tas ir trešais fināls pēc kārtas, un tā šajā čempionātā līdz šim ir vienīgā komanda, kas visās spēlēs uzvarējusi pamatlaikā. Pludmales volejbolistes Anastasija Samojlova un Tīna Graudiņa Ostravas līdz 16 turnīra astoņdaļfinālā ar 2-1, trešajā setā 17-15 uzvarēja amerikānietes Sāru Hjūzu un Eliju Betenhorstu, bet ceturtajā finālā ar 0-2, otrajā setā 21-23, piekāpās kanādietēm Melisai Humanai Peredesai un Brenlijai Vilkarsonai. Līdz ar to turnīru pabeidza dalītā 5. vietā. Vīriešu konkurencē Mārtiņš Pļaviņš un Kristians Fokarots astoņdaļfinālā ar 1-2 piekāpās Francijas pludmales volejbolistiem Remi Besero un Kalvinam Aijē un turnīru pabeidza dalītā 9. vietā. Andžejs Rebeļovs 2027. Gada Speedway Grand Prix seriāla kvalifikācijas sacensībās Žarnovicas mototrakā Slovākijā ieguva 12 punktus, ieņēma 3. vietu un iekļuva nākamā gada Grand Prix pretendenta finālā, kas 25. jūlijā risināsies Terenzano Speedway stadionā Itālijā. Dainis Kristupāns guva 9 vārtus un veica 3 rezultatīvas piespēles, bet viņa pārstāvētājs Vācijas klubs Melzungen iekļuva Eiropas Handbola federācijas Eiropas līgas finālā. Pusfinālā Hamburgā Melzungens komandā 37-30 pārspēja pagājušās sezonas uzvarētāju situācijas klubu Flensburg Handewitt. Melzungens komandai tas ir pirmais fināls Eiropas kausa izcīņā komandas vēsturē. Šodien finālā Melzungens handbolisti tiksies ar vēl vienu Vācijas komandu THW Kiel, kas citā pusfinālā 29-28 uzvarē Montpellier komandu no Francijas. Latvijas vīriešu volejbola valstsvienība Siguldā pārbaudes spēlē ar 2-3 piekāpās Somijai. Rezultatīvākais Latvijas izlases rindās ar 16 punktiem bija Renārs Jānsons. Latvijas vīriešu basketbola izlases galvenā trenera Jāņa Gailīša vadītā Strasbourg komanda Francijas čempionāta ceturtdaļfinālā trešajā izšķirīgajā spēlē ar 75-89 piekāpās pamatturnīra uzvarētājai vienībai Parī. Latvijas Stadibet futbola vislīgas 16. Kārtas spēlēs vakar Liepāja savā laukumā ar 3-0 pārspēja Tukums 2000 futbolistus, bet Auda arī savā laukumā ar 2-0 uzvarēja Ogra United komandu, kuru pirmo reizi vadīja tās jaunais galvenais treneris Viktors Mazovs. Vienus vārtus guva arī Josue Vergara, un viņa reitinā tagad ir 13 gūti vārti. Šodien kārtas pēdējā spēlē Jelgava pulksten 16. Tiksies ar Daugavpils komandu. Pauls Jonass pasaules motokrosu čempionāta 7. Posmā Vācijas Grand Prix izcīņā ieņēma 8. vietu kvalifikācijas braucienā MXGP klasē, bet MX2 klasē Jānis Mārtiņš un Kārlis Alberts Reišuri ierindojās attiecīgi 2. un 10. vietā. Eiropas čempionāta 1. fināla braucienā 250 kubikcentimetru klasē Jēkabs Kubaliņš finišēja 16. Tomas Štolcermanis spā trasē Beļģijā Formula Regional Eiropas čempionāta trešā posma pirmajā braucienā ierindojās 16. vietā. Vakar tika paredzēts aizvadīt divus braucienus, taču viens no tiem tika atcelts stipra lietas dēļ. Šodien tiks aizvadīta vēl viena kvalifikācija un trešais brauciens. Nosaukti Latvijas 3-3 basketbola izlašu sastāvi pasaules kausa izcieņē, kas rīt sāksies Varšavā. Vīriešu valstsvienību pārstāvēs Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo, bet sieviešu izlases rindās iekļautas Neketija Vihmane, Digna Strautmane, Marta Miščenko un Paula Cirša. Vīriešu izlases spēlēs vienā grupā ar ASV, Poliju, Čehiju un Mongoliju. Sieviešu izlases vienā grupā ar Filipīnām, Itāliju, Ķīnu un Vāciju. Pirmajā posmā komandas cīnīsies 4 apakšgrupās. Grupu uzvarētāji kvalificēsies 4. finālam, bet 2. un 3. vietu ieguvēji savā starpā aizvadīs 8. fināla spēles. Otro gadu pēc kārtas UEFA Čempionu līgā uzvarē pari Saint-Germain futbolisti. Fināls spēlē Budapeštā, PSG un Londonas Arsenal pamatlaikam papildlaikā spēlē 1-1, bet pēc spēles 11 metru sitienu sērijā ar 4-3 uzvarē Parīzes komanda. NBA čempionāta rietumu konferences izšķirīgajā 7. Fināls spēlē San Antonio Spurs viesos ar 111-103 pārspēju Oklahoma City Thunder basketbolistus un iekļuva lielajā finālā, kur tiksies ar New Yorkas Knicks komandu. San Antonio komanda tas ir pirmais fināls kopš 2014. Gada, bet New Yorkas komandai pirmais kopš 1999. Gada, un toreiz finālā arī tikās abas šīs komandas. Dānis Jonas Vingegaards uzvarēja daudzdienu velobrauciena Giro d'Italia 200 km garajā 20. Posmā ar diviem pirmās kategorijas kāpumiem un pirms pēdējā posma palielināja savu pārsvaru kopvērtējumā tuvāko sekotāju austrieti Feliksu Gallu. Viņš apsteidz par 5 minūtēm 22 sekundēm un ir ļoti tuvu tam, lai kļūtu par 8. ritinbraucēju, kurš ir uzvarējis visos trijos lielākajos daudzdienu velobraucienos Giro d'Italia, Tour de France un Vuelta Espaņa.
0: Tās bija Radio SPH sporta ziņas.

0: esi zemes īpašnieks Latvijā. Apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemesnoma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemesnoma LV.
1: Svinam 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No sestdienas banāni 1 kg 99 centi, cāļa krūtiņas fileja XXL 1 kg 5,89, Jākobs šķīstošā kafija 200 gramu 7,99. Lidl ir vērtīgi.
3: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mocim. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
4: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
5: Man ir pāri.
6: Esmu tepat. Ej, es tev palīdzēšu.
7: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
5: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
8: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
5: Ko? Tiešām?
9: Mastercard kliktu peļļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
10: Sports, izklaide, piedzīvojums, viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. līdz 31. maijam. Spēļu tiešraides, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Zintars Stavlaukumā un Rīgā Esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.

0: šis izklausās pēc James Bond, tad tieši tā tam arī ir jābūt.
1: On the way.
0: First light. Sveicien Alīdām un Jūsmām vārdu svētkos un daudz laimes visiem tiem, kam šodien ir dzimšanas dienas. Starp citu, Uldis Marhilevičs, viens no viņiem, un šī ir viena no manām mīļākajām dziesmām, kurās viņš ir, kuras viņš ir radījis. Celtnās kurtas. Remix. Ir vēl kāds jubilārs, kurš jāapsveic ziņu.

0: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
1: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies. Stacija LV.
2: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī. Grandios Brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars. Kā pasakā? Informē Radio SVH, Delfi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Čā!
3: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. No 15. līdz 31. maijam Radio SVH pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Darba dienās pēc 11:00 un brīvdienās 10:30 Aināra Dutkeviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
4: Čau. Tu klausies Radio SVH.

Drīz jau kaut kur tam kāzām, man šķiet, ir jābūt tam slavenākajām kāzām pēdējos, es nezinu, cik gados, droši vien kopš princes Viljams precējās. Taylor Swift un Travis Kelsey's drīz iestūrēs laulības ostā. Man šķiet, jūnijā tas notiek. Jāpārbauda. Daba par vēlu. Stundas noslēgumā pēc mirkļa arī laikas ziņas un ziņas. Mans vārds ir Marta, šis ir Radio SVH. Ko tu dari šorīt? Un ko tu ēd? Un ko tu dzer?

Latvijā šodien debesis lielākoties aizklās mākoņi, bet vietām tās skaidrosies. Dažvieta gaidāms arī neliels īslaicīgs lietus. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 13 grādiem Alūksnes un Kolkas pusē līdz 18 Talsu apkārtnē. Arī Rīgā šī diena būs mākoņaina, tomēr būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.

ziņas pulksten 10. rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2012. Gadā dzimušo Alisi Kozuļinu, kura piekdienā pusdienlaiku izgāja no adreses Rīgā Ķemeru ielā un līdz šim brīdim viņas atrašanās vieta nav zināma. Iedzīvotāji, kuriem ir kādas ziņas par pazudušo meiteni, ir aicināti zvanīt pa tālruni 112. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 124 ceļu satiksmes negadījumi un tajos gājis bojā viens un cietuši vēl 19 cilvēku, to skaitā viens gājējs, trīs velosipēdisti un divi elektriskā skrejriteņa vadītāji. Traģiskākais negadījums noticis Rēzeknes novada Gaigalavas pagasta Liepusalā. Tur divu vieglo automašīnu sadursmē gāja bojā viena spēkrata vadītājs, bet vēl trīs cilvēki guva traumas. Diennakts laikā policija aizturējusi 12 dzērāju šoferu, no tiem 8 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 265 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 3 par agresīvu braukšanu. Rīgā šodien norisināsies Toyota Rīgas velomaratons, tādēļ pilsētā ir gaidāmi būtiski satiksmes ierobežojumi un vairākos ielu posmos transportlīdzekļu kustība tiks slēgta atbilstoši velomaratona braucienu norisei. Cita starpā līdz pulksten 7:30 vakarā satiksme būs slēgta 11. novembra Krastmalā posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai, kā arī Krastmalai piegulošajā paralēlajā ielā Vecrīgas pusē. Starp Bīskapa un Poļu gāti. No 11. līdz 12. satiksmes lēks uz Akmens tilta Pārdaugavas virzienā, Kuģu ielā, Trijādības ielā, Raņķa dambī, Balasta dambī un uz Vanšu tilta. Raņķa dambī tiks organizēta divvirzienu satiksme pretējā joslā, bet uz Vanšu tilta kreisajā braukšanas joslā tiks nodrošināta sabiedriskā transporta kustība. No 12:30 līdz 16:15 satiksmes lēks 11. novembra Krastmalā, ģenerāļa Radziņa Krastmalā un Krasta ielā virzienā un posmā no Akmens tilta līdz Dienvidu tiltam, kā arī no 12:30 līdz 16:30 tā būs slēgta uz Dienvidu tilta Pārdaugavas virzienā no Krasta ielas uzbrauktuves līdz Bauskas ielai, bet līdz 5:00 satiksmes lēks Bauskas ielā posmā no Dienvidu tilta Apļa līdz Mūkusalas ielai, Mūkusalas ielā no Bauskas ielas līdz Akmens tiltam, Mūkusalas ielas satiksmes rotācijas aplī zem Salu tilta, Akmens tilta tunelī, Kuģu ielā, Trijādības ielā, Raņķa dambī, Balasta dambī un uz Vanšu tilta. Saistībā ar satiksmes ierobežojumiem šodien gaidāmas arī sabiedriskā transporta maršrutu un kustības grafiku izmaiņas un būtiskākās tās būs 10., 12., 23. un 26. maršruta autobusiem, kā arī 4., 19. un 27. maršruta trolejbusiem. Pašvaldības šī gada pirmajos 4 mēnešos mājokļa pabalstos Latvijas iedzīvotājiem izmaksājušas kopumā 22,5 miljonus eiro. Tā liecina Labklājības ministrijas sniegtā informācija. Pabalstu ik mēnesi izmaksāja vidēji 37,2 tūkstošiem cilvēku. Visvairāk teju 43 tūkstoši iedzīvotāju to saņēma aprīlī. Bet pasaules hokeja čempionāta finālā vakar iekļuva Šveices un Somijas izlases. Laukuma saimnieki pārliecinoši ar 6-0 neatstāja cerības Latvijas valsts vienības pāri darītājiem Norvēģiem. Savukārt otrajā pusfinālā Somija ar 4-2 pārspēja Kanādu. Finālmačs sāksies pulksten 21:20, bet pirms tā pulksten 16:30 Norvēģijas un Kanādas izlases cīnīsies par bronzas godalgām. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

Tu jūs daudz jau ir devušies kaut kādos izbraukumos ārpus pilsētām, vai ne? Kā tur īsti ir? Kurš šodien dodas uz Viļņu? Jājautā arī. Nu, pat klausījāmies Lindlīn, Hold Me Close, bet kāpēc es par Viļņu runāju? Tāpēc, ka mākslinieks Luis Capaldi tur šovakar uzstāsies absolūti izpārdotā koncertā. Nu, nav jau nekāds brīnums, jā. Madison Square Garden Ņujorkā viņš izpārdeva vienas minūtes laikā. Viņas koncerts arī spārās. Es arī došos sveicienu visiem, kur šovakar uz Luis Capaldi kaimiņiem, leišiem.

0: Ikdienas konstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 1. jūnijam sviests Rimi 200 grami 89 centi. Saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1,69 eiro. Mini plūmju tomāti Mix Rimi 1 kg 3,59 eiro. Akcijas spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
1: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika – Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika – ja izdevīgi, tad tagad.
2: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
3: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
4: Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks, bez maskām, bez lomām, tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.
5: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
6: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
7: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Randevu. Laima Randevu Jūrmalā 2026.

Amber on Potential. Prieks, ka esam uz... Esam? Prieks, ka esam, ka esam. Uz vienu viņu, uz Radio SVH viņu. Šajā svētdienā, 31. maijā. Kā zināms, 1. jūnijā kādu tiek atzīmēta starptautiskā bērnu aizsardzības diena. Un šis dienas mērķis ir aktualizēt bērnu tiesības, drošību un labklājību. Vienlaikus nosinot arī vasaras brīvdienas sākumu ar dažādiem ģimenes pasākumiem un aktivitātēm. Bet tā kā šogad 1. jūnijas iekrīt pirmdienā. Vispār, starp citu, vēl kādam ir tā, ka ļoti patīk, kad iekrīt tā, ka pirmdiena ir pirmais datums. Kaut kā tā viegli domāt, vismaz to pirmo nedēļu. Man patīk. Sīkums, bet patīkam. Bet tā kā 1. jūnijas ir darba diena, tad šogad ir tā, ka ļoti daudz aktivitātes bērnu aizsardzības dienai par godu notiek tieši šajās brīvdienās un arī šodien. Skatos, ka visur, kur īpaši Rīgas centrā, ej tik izvēlies. Un vispār var pat neizvēlēties, tur jau visu var izstaigāt un apskatīties. Piemēram, Doma laukumā no 11:00. Tā kā drīz jau iet gaisā bērnu dienas festivāls, kur uzstājas 750 bērnu, grupa bērnu divstūris Markus Riva un citi mākslinieki. Savukārt jau no 10:30 Vērmanas dārzā. Arī bērnu aizsardzības dienai veltīti svētki, kurā bērni kopā ar vecākiem aicināti iesaistīties kustību un dziesmu aktivitātēs. Un vēl tas, kas man šķita pavisam mīlīgi, ir ikgadējie pagalmu svētki Latvijas leļu teātrī, kur arī nav starp citu nepieciešama nekāda ieejas maksa. No 10:00 līdz 16:00 bezmaksas svētku programmā ar aizraujošām aktivitātēm visu vecumu bērniem Leļu teātrī, ārā droši arī pagalmā, ja jau pagalmu svētku vai ne pie Leļu teātra. Un ir jāņem līdz kartons, ja ir ko paņemt. Protams, ka noteikti laidīs iekšā arī bez, bet ja jums ir kādas kastes mājās vai kartoni, tad šī ir īstā vieta, jo tiks veidots lielākais Rīgas kastu labirints, tiks būvēta kartona pilsētiņa, un nu visi, kuriem ir jebkad bijusi darīšana bērniem vai kur paši ir bijuši bērni, tātad mēs visi zinām, ka kastes un būvēt kaut ko ar kartoniem un kastēm, nu, to ir grūti pārspēt. To varbūt var pārspēt, es nezinu, tikai ar saldējumu un spilvenu mājām vēl, bet kartona kastes, tas ir pats labumiņš, tā kā ir varianti, ko šodien sadarīt. Šī ir Lucy Blue. Un...

0: parasti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. Čempionāta reportāžā ar Aināru Rutkeviču un Anatoliju Kreipānu. Pasaules hokeja čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
1: Esiet sveicināti hokeja apskatā, kas ir noslēdzošais Radio SVH grupas veidotajā ciklā, jo šodien Šveicē fināla mači gan cīņa par zelta medaļām vakarā, gan vēl pirms tās bronzas medaļu spēle, un līdz ar to arī šī gada pasaules hokeja čempionāts būs noslēdzies. Par Latvijas izlases gaitām tajā jau runājām, varbūt mazliet pieskarsimies arī šodien vēl, bet pamat uzmanība vakardienas diviem pusfināliem, un šodien gaidā intriģējošajām cīņām gan par bronzu, gan par pasaules čempionātu titulu. Labrīt, Anatolija!
2: Jā, labrīt! Nu, bez sensācija, kā es saku, notika, ka gan, ja kāda sensācija arī varēja būt, tā varēja būt vienā spēlē, jo ganādi Somija.
1: Tur jebkurš uzvarētājs nebūtu saucams par sensacionālu.
2: Tieši tā, un ja es palasu, ka uzvarēs Kanādas zvaigžņotais sastāvs, piedodies, Somijam tas sastāvs ir varbūt pat vairāk zvaigžņots.
1: Nemazāk noteikti.
2: Katrā ziņā nemazāk zvaigžņots nekā šajā pasaules čempionātā, nekā Kanādē. Jā, bet tas, ka Šveica uzvarēja Norvēģi, arī nav pārsteigums, vienīgi rezultāts 6-0, tas tā. Tad, kad viņi 3-4 iemeta, tad principā viss beidzās, un es domāju, tas rezultāts tāds, nu, atbilstoši, varbūt ne tik ļoti atbilstoši spēku samēram, cik atbilstoši tieši tās spēles gaitai.
1: Jā, lai gan vārdu metienu attiecība nebija nemaz tik ļoti nospiedoši par Latviju 30-20, bet, protams, tā spēles kontrole bija pārliecinoša Šveices izlases pusē, un tas būtībā bija tikai laika jautājums, kad Kaukalāns saplīsīs, kad Norvēģijas aizsardzība saplīsīs, jo, nu, ļoti jaudīgi šveicieši izskatās, un, nu, kā mēdz teikt, nedodu ne pieci par to, ka pirmo reizi ar piekto piegājienu šveicieši tomēr kļūs par pasaules čempioniem.
2: Jā, nu, viņiem ir 5 sudraba medaļas, bet
1: 4. Nu jā, 5. 4 fināli, tā būtu precīzi.
2: Jā, 4 fināli, jo tomēr 35. gadā viņi iego sudrabu, nu, tur nebija nekāda izslēgšanas spēļa, nekā tam līdzīga, bet
1: 4 fināli. Mazāk dalībnieku arī bija.
2: Jā, 4 fināli, nu, kopš 2013. gada, un šis ir trešais pēc kārtas. Nu, ar Somiju viņiem nav tikušies finālā, divreiz viņi Zviedrija, vienreiz Čehija un vienreiz ASV zaudēja, bet, nu, tagad nāk jauns pretinieks finālā, tad jau redzēsim. Nu, Somijam pirmais fināls kopš 22. gada, kad viņi papildu laikā Kanādu uzvarēja. Nu, Somijas iepriekšējos trijos pasaules čempionātos pat pusfinālā netika. Un tas droši vien arī bija viens no iemesliem, kāpēc viņiem tik pēcīgs sastāvs. Abas puses runā par to, ka viņu mērķis iegūt zelta vēl pirms pasaules čempionāta. Nu, tad viena paliks, diemžēl, atkal bez zelta.
1: Nu jā, par otru pusfinālu runājot, Somija 4-2 Kanādu uzvarēja tiem, kas nav sakojuši līdz
2: vakardienas mačiem. Tur otrā trešdaļa visu šķiet, principā.
1: Jā, tur Somi nospiedoši kontrolēja spēli, un lai arī trešajā periodā 14-2 metienu attiecību par labu kanādiešiem, bet, nu, neizdevās viņiem pārspēt Somu vārtsargu, un līdz ar to, nu, ja iepriekšējos divos čempionātos palika bez medaļām, pērn pat neiekļuva pusfinālā, tad šogad iespēja tikt pie bronzas godalgas vismaz, bet šīs komandas tikās jau grupu turnīrā, tad tikai papildu laikā 6-5 izdevās kanādiešiem uzvarēt, turklāt izglābās viņi nomainot vārtsargu pret 6. laukuma spēlētāju no zaudējuma pamatlaikā.
2: Jā, Norvēģi bija vadībā toreiz ar 2-0, ar 3-2, ar 5-4. Nu, kāda būs šī spēle paredzēt, nav iespējams. Skaidrs, ka Kanādai, es negribu teikt, ka vienaldzīga spēle par bronzu, bet, nu, tas stimuls, nu, tas kā nu kuram spēlētājam. Norvēģiem, nu, ko, nu, viņi ties un spēlēs, nu, tā spēle 6-5 grupā, kas viņiem bija, nu, katrā ziņā Norvēģiem dot tādu papildus pārliecību, ka viņi var Kanādu spēlēt un var līdzīgi nospēlēt, nu, kā viņi tīsies pēc 0-6, tas ir cits jautājums, kaut gan es domāju, viņi to neuztver tik sāpīgi, kā kanādieši uztver zaudējumu Somijam pusfinālā.
1: Nu, tur ir jautājums, jā, kam būs vairāk motivācijas, kam būs vairāk spēka palicis, lai gan šī ir visiem spēlētājiem pēdējā spēles sezonā, jā. Līdz ar to vairs nav kam īsti taupīties. Un Norvēģiem, protams, ir tas 23. Gada Latvijas izlases piemērs, kad Latvija pārspēja ASV un izcīnīja bronzas godalgas, tā tad var, un kāpēc, lai Norvēģi neatkārtot, ko līdzīgi šodien.
2: Jā, 16.30.
1: Jā, 16.30 un 21.20 fināla mači par zelta godalgām ierastajā laikā. Ne tā kā citus gadus, kad stunda ātrāk sāks, jo pēc tam viss tā ceremonija, tad atkal ievelk to dziļu naktī pasākumu. Bet šoreiz 21.20 pēc Latvijas laika
2: fināla. Tā sanāk, 3 no 4.
1: Pirmā četrnieka
2: komandām ir no mūsu grupas. Un finālā spēlēs pirmās divas komandas no mūsu grupas.
1: Jā, un šīs trīs ir no četrām komandām, kurām Latvijas izlases piedzīvoja zaudējumu.
2: Jā, tieši tā, ar Kanādu mēs nespēlējām, un mēs vēl zaudējām Austrijai. Tā kā, nu, ko nu mēs tagad varam pārmest no sajām par šesto vietu?
1: Lai gan šis tās mūsu diena ir attaisnojums. Nu, lai jūs var tie, kas mūs vinnēja grupā, un tad vismaz varēsim teikt, ka zaudējām pasaules čempioniem. Jā. Šoreiz mēs to pilnīgi jebkurā iznākumā varēsim teikt. Jā. Vai nu Šveica vai Somija, tad jau labāk Somija, jo tie mēs 1-7 zaudējām, Šveicē tikai 2-4. Vismaz pret Latvijas spēcīgākas papīri izskatījās Somijas valsts vienība. Nu, ļoti intriģējoši būs fināls arī statistikas elītēs, ja mēs skatāmies, tad labākā metiena realizācija ir Šveicē 16%, otrajā vietā Somija 13,8%, vairākums pirmie šveicieši 39%, otrie Somi 32%, Šveica 11 no 28 vairākumiem ir realizējusi, Somi 8 no 25. Nu, mazākums gan tur Šveicēji, tikai vieni ielaisti vārti un 95,5% izturētu mazākumu. Somiem mazliet švakāks šis rādītājs, bet arī gana augsts 86% un 3 vārti 22 piegājienos. Pretinieki spējuši izmantot skaidrisko vairākumu pret Somiem. Nu, disciplīnas ziņā mazliet, lai jūs nemulsina tas, ka Šveicē visvairāk sodu minūšu, jo Timo Maieram pēc mača ceturtdaļa fināla ar Zviedriju disciplinārā komisija piesprieda 5+20 minūšu sodu par pārkāpumu sitienu ar celi pret Somijas izlases spēlētāju, pret Zviedrijas izlases spēlētāju tur spēles gaitā. Arī kas viņus zina, kā tās ceturtdaļa fināla spēle būtu ievirzījusies, ja tiesneši šo pārkāpumu nebūtu palaiduši garām.
2: Jā, par to daudz rakstīju. Nē, vienīgi tas lēmums tāds, nu... Nu, teksīti, lai attaisnotos.
1: Nu jā, un nu, diskvalifikācijas pusfināla mači pret Norvēģiem.
2: Jā, mēs taču redzētu kā, mēs taču sodījām, nu, un tad...
1: Nu, diskvalifikācija
2: tikai vēl labi, nespēlēs viņš.
1: Nespēlē. Viņš izlaid mači.
2: Tagad jau viņš spēlēs atkal, nu, tas tāds, nu...
1: Turpat uz soliņu viņš bija redzams pēc spēles arī.
2: Tas, protams, nav tik smieklīgi, kā pēdējā Eiropas čempionātā futbolā, kad ceturtdaļa finālā. Nenozīmē Spānija, Vācija 11 metru soda sitiet, un pēc pusgada apmēram UEFA atzina, jā, tā tomēr
1: atvainojiet,
2: bija atvainojiet, tā bija acīm redzama spēle ar roku, kaut gan tajā brīdī to visu pasauli redzēja, izņemot neskapēc tos, kuriem pirmajiem vajadzēja redzēt.
1: Nu jā, nu šajā gadījumā, protams, tiesnešiem nav ko pārmest tādā ziņā, ka, protams, viņi izlaida šo pārkāpumu un adekvāti nesodīja, divas minūtes tikai piešķīra, pavisam neizlaida, bet nav jau tiesība arī pārbaudīt un noskatīties šo pārkāpumu.
2: Jā.
1: Šādā situācijā uzbrukums galvā tad tur pēta vai
2: kaut kādos
1: tādus
2: vai 2 vai 5, 20.
1: Nu jā, un vēl par statistiku runājot, interesanta elīte ir bronzas mača sakarā. Gan Norvēģi, gan kanādieši guvuši 2 vārtus spēlējot skaidriskajā mazākumā. Tā ka tur arī bīstam noraidīties gan vienai, gan otrai komandai. Nē, bīstam nav noraidīties, bīstam palikt vairākumā, tā teiksim.
2: Un Norvēģi būs pret Zviedriem, ja pat vienai spēlē. Tur tad 3 reizes viņi pārspēja Zviedus un 2 reizes mazākumā.
1: Nu tā patīkamākā joprojām statistikas elīte ir labākie snaiperi šajā čempionātā, jo projām ar 7 gūtiem vārtiem vienpersonisks līderis ir Rudolfs Balcers, bet nu elpo viņam, jā,
2: no
1: 4 Celebrini, Hišīram, Koblaram un Stīnam, visiem iespēja panākt ir Rudolfu Balceru, ja pat neapsteigt šodien tā atlikušajā vienā spēlē katram no šiem spēlēm.
2: Nu vārti plus viespēlētā Rodrigeta, viņam 15 punkti, viņš tā mazliet atrāvies.
1: Bet nu Vilmanis joprojām 7. Vietā ar saviem 11 punktiem, Balcers 10. ar 10 punktiem un Smirnovs Nu, par pozīciju atkāpies uz 16. vietu, bet tāpat ļoti augstu pirmajā 20. trīs Latvijas izlases spēlētāji šķiet nekad elites divīzijā nav bijuši. Nu, un vārtsargu Ailītē Kristers Guļļevskis pēc vakardienas spēles. Paldies Šveicei, pakāpies uz otro pozīciju aiz Leonardo Genoni, kuram sešās spēlēs fantastisks 97,2% atvairīto metienu īpatsvars un tikai pus ripu vidēji viņš savos vārtos ielaidz un trīs sausās spēles.
2: Es domāju, viņš dabūs labāko vārtsargu neatkarīgi no fināla spēles.
1: Iespējams, pat MVP.
2: Nu, ja Šveica uzvarēs, tad es nebrīnīšos. Ka...
1: Varbūt arī pat, ja Šveica neuzvarēs. Varbūt tāpēc, ka tādi arī, gadījumi ir bijuši savulaik Dānijas izlases vārtsargs Andersens tika atzīts, lai gan neiekļuva pat ceturtdaļu finālā, ja nebaldos tajā gadā. Jā. Dānijas valsts vienība. Tā kā, nu jā, šobrīd Kristers Guļļevskis otrais labākais no vārtsargiem pēc atvairīto metienu procentu pēc vidēji ielaistajiem vārtiem. Trešais Devins Kūlijs, viņam gan turnīrs arī ir noslēdzies, nu un Haukelāns uz ceturto pozīciju noripojas. Turpat arī Džets Grīvs un Justus Sannunens, tā ka redzēt, kā vārtsargiem pamainīsies šodien vēl šis te itkārtojums. Nu, maz ticams, protams, ka Kristers Guļļevskis kļūs par... pašu labāko turnīru vārtsargu statistikas ziņā, bet otro pozīciju visas iespējas viņam noturēt. Gaidam hokeju, 16:30, mačs par bronzas medaļām Kanādu, Norvēģiju un 21:20 stāksies spēle, kurā tiks izšķirts šī gada pasaules čempionu titulu. Liktenis vai nu mainieku Šveice, netik sen Čehija aizpērni pierādīja, ka nu var šo te lāstu noņemt un mainieku uzvarēt pasaules čempionātu, lai tas izdosies šveiciešiem, turklāt ar piekto piegājienu cīnoties finālā, nekad viņiem celts, kā jau runājām, nav bijis, vai viņiem izdosies gūt vārtus, jo pēdējos divos finālos viņas nulītas arī palika. Ļoti daudz neatbildētu jautājumu, bet tos noskaidrosim šīs pēcpusdienas un vakara gaitā.
2: Es domāju, ka komentētāji jau finālā arī zinās pateikt labākos spēlētājus. Nu, MVP, protams, nē, tur jau pēc tam apbalvo.
1: To piecinieku, jā, nu izvēlās gan direktorāts labākos spēlētājus, gan masu mēdiju balsojumā akreditētie. Tā kā tur arī vēl intrigas, nu mazliet nojaust varam, žēl laikam, ka tomēr nevienu no Latvijas izlases spēlētājiem tur nebūs, būt mūs ejiet pusfinālā, tad var būt...
2: Tad būtu pretendenti noteikti. Pretendenti būtu, jā.
1: Bet nu nekas, mēs ar mūsu hokejistiem tāpat lepojamies un sakām viņiem paldies par aizvadīto turnīru.
2: Paldies par sesto vietu.
1: Par sesto vietu līdz šim augstāko pēc bronzas godalga izcīnīšanas pasaules čempionāto elites divīzijā jāuzsver. Nākamajā gadā pasaules čempionāts Vācijā, Mannheimā un Düsseldorfā, abas divas pilsētas ar gana lielām arēnām un iespējams pirmā atklāšanas spēle Vācijai atkal būs futbola stadionā.
2: Varētu būt.
1: Līdzīgi kā Gelsenkirchenē 2010. Gadā notika mačs Vācija ASV, kas bija pirmais šajā turnīrā.
2: Tad jāgaida jau apmeklētības rekordu.
1: Visticamāk, jā, jo tās arēnas ir gana lielas, 12 un 14 tūkstoši, ne, abas divas pār 14 tūkstoši ietilpībai, un būs, es domāju, ļoti apmeklēts šis turnīrs. Varam jau sākt gatavoties un kalendārā ierakstīt maija beigas un 14.30. konkrēti datumu.
2: Jā, vai tik Düsseldorfā futbola stadions nav lielāks par 14 tūkstošiem nolām?
1: Nē, nē, futbola nē, es par kokeja stadioniem runāju. Futbola noteikti, ka lielāks par 14 tūkstošiem.
2: Tad apmeklētības rekorda nebūs, jo neaukšāli, ka tur ir, nu, piedodiet, tur ir 30 vai 40 tūkstoši, pat vai 50. Tur jau futbola stadionā toreiz bija sarīkots.
1: Nu, tur bija tikai atklāšanas spēle, tagad arī ir doma par atklāšanas spēli futbola stadionā, kā visas iespējas. Bet no to mēs nākamgad vētīsim un atgādīsim 30. Gadā varēsim baudīt hokeja čempionātu tepat Rīgā. Grupu turnīra fāze kopā ar Helsinkiem rīkošanas tiesības ir
2: piešķirtas. Un ceturtdaļfināla, jā.
1: Un divas ceturtdaļfināla mačus, cerams ar Latvijas izlases līdzdalību. Interesants tas turnīrs būs ar to, ka šķiet pirmo reizi jūnijā iestiepsies pasaules čempionāts. 2. jūnijā fināla mači paredzēti. Tagad gan liekam punktu hokeja studijām, hokeja rītiem. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Un vēl izbaudam šodien maču par bronzas medaļām un fināla spēli. Un tad jau atkal gaidam rudeni, kad hokejs atsāksies. Žēl mazlietiņu. Bet nu jā, NHL vēl notiek, bet pasaules čempionāts gan šodien finišē. Tiekamies atkal hokejā citu reizi. Citā sakarā. Paldies, Antolī.
2: Un daudzās citās vietās.
1: Jā, uz tikšanos.
0: par pasaules čempionāta norisēm ziņoja Ainārs Rutkevičs un Anatolijs Teipāns. Pasaules hokeja čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
3: Vēsturiski Akvedukts. Latīniski akveduktus, ūdensvads, tilts, pa kuru pāri ceļam aizai upju ielējai, pārvadīts ūdensvads vai apūdeņošanas kanāls. Mūsdienās kompānija Akvedukts, 100% Latvijas uzņēmums, ūdensapgādes, apkuras un dārza preču vairumtirgotājs.

0: Viss ir relatīvs. Janet Teta Zimbabvē. Citi zēni un viņu jaunākais hits. Bez 15 minūtēm 11, kā mēs jūtamies 31. maijā, kur tas pavasaris pazuda, ko? Kurš viņu nozaga, kurš viņu apēd? Pavasara beigas gan nav tik saldsērīgs, kā vasaras beigas.
1: Ja ne te, tad Zimbabue.
0: Un mums tomēr vēl ir visa vasara priekšā, kas sākas tikai tagad. Un runājot vēl mazliet par tām bērnu aizsardzības dienas aktivitātēm, mums klausītājs Guntis ir atrakstījis, ka šodien Vecmilgrāvī arī tradicionālie bērnu svētki, kas notiek jau 118. reizi, daudz dažādi radoši stendiņi bērniem, ja kāds ir šajā pusē, lai droši dodas uz kultūras pils, Ziemeļblāzmu parku. Un Gunta ģimene ir dalībnieki šajā pasākumā jau kopš pirmās reizes, tātad jau piektajā paaudzē. Skaisti! Savukārt atcerējos, ka šī dziesma tik sen nav dzirdēta. Gribas noklausīties kopā ar jums Simon & Garfunkel, Miss Robinson.

0: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
1: Kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
0: Ko? Tiešām?
2: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
3: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenei ir katrs eirocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
4: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
5: Veikalos Maksimā brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 28. maija līdz 1. jūnijam piedāvājumi ar paldies karti. Cukurs Extra Line 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Papīra dvieli Zeva Jumbo Everyday 2,39 centi. Maksimā.
6: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava, visu vai neko.
7: No 26. maija Mākslas muzejas Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte Daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai, piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēša ielā 101, bērniem ieja bez maksas.
8: Sports, izklaide, piedzīvojums. Viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. līdz 31. maijam. Spēļu tiešēdes, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Zintars Stavlaukumā un Rīgā Esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.

0: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
1: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citronu ekaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
2: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Lielākie pludmales volejbola svētki atgriežas Jūrmalā. No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras futures posmus. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempionis Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ierobežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta.

Latvijā šodien debesis lielākoties aizklās mākoņi, bet vietām tās skaidrosies, dažviet gaidāms arī neliels īslaicīgs lietus. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 13 grādiem Alūksnes un Kolkas pusē līdz 18 Talsu apkārtnē. Arī Rīgā šī diena būs mākoņaina, tomēr būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.

0: nedēļas notikumu apskats.
1: Ir pulksteni 11. priekšpusdienā, ierasti svētdienās šajā laikā nedēļas notikumu apskats ar to studijā Ainārs Rutkevičs. Nokrītot no augstākā Ziemeļamerikas kalna Denali, piekdien gāja bojā trīs alpīnisti no Latvijas – Inese Pučeka, Vija Olte un Renārs Kuniks Salaks. Negadījumā cieta arī Mārtiņš Bilzēns, kuru kritiskā stāvoklī evakuēja un nodeva ASV mediķu aprūpē. Viņa dzīvībai briesmas nedraud. Pārējie ekspedīcijas dalībnieki – Valdis Puriņš, Edgars Madžulis un Guntis Svariņš pēc negadījuma palika nometnē, lai ar glābēju palīdzību sāktu drošu nokļūšanu lejā, divi no viņiem guvuši apsaldējumus. Negadījums notika kāpiena posmā starp kalna augšējo starp nometni un Denali pāreju, kas atrodas 5545 metru augstumā. Par citiem notikumiem. Saima ceturtdien apstiprināja jauno Andra Kulberga vadīto valdību. Tajā ir četri politiskie spēki – apvienotais saraksts, Nacionālā apvienība, Jaunā vienotība un Zaļo un Zemnieku savienība un četri ministri no iepriekšējās valdības. Kulberga valdība ir 23. Kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas. Par to nobalsoja 66 deputāti, bet pret bija 25 un bijusī ministru prezidente Evika Siliņa otrdien arī paziņoja, ka plāno atgriezties darbā Saimā. Viņa apgalvoja, ka šobrīd vēl nedomā par to, vai startēs rudenī gaidāmajās Saimas vēlēšanās, taču norādīja, ka jauno vienotību vēl neplāno atstāt. Siliņa gan uzsvēra, ka tieši partijai esot jājautā, kādēļ viņa netika izvirzīta par aizsardzības ministra kandidāti. Ādažu novada dome par domes priekšsēdētāju ievēlēja šonedēļ Gati Miglānu. Pašvaldībai vadītāja nebija teju 5 mēnešus kopš janvāra sākumā no domes priekšsēdētāja samata atkāpās Karīna Miķelsone. Valsts akciju sabiedrība valsts nekustamie īpašumi varēs slēgt 128,8 miljonus eiro vērtu līgumu ar piegādātāju apvienību NSHC Group par Stradiņa slimnīcas A2 korpusa ēkas, otrās kārtas, otrā posma būvniecību un autoru uzraudzību. Tā otrdien nolēma vēl iepriekšējā valdība. Nolēmuma projekta izriet, ka 117 miljoni eiro paredzēti būvdarbiem un 11,7 miljoni rezerves finansējumam līgumcenas indeksācijai. Šonedēļ arī kļuva zināms, ka latviešu valodas eksāmena otro daļu papildu termiņā kārtos aptuveni 1350 pamatskolas absolventu, kuru eksāmena norisi pagājušajā nedēļā ietekmēja iespējamais gaisa telpas apdraudējums. Savukārt optimālā līmeņa fizikas eksāmens papildu termiņā būs jākārto 16 lūdzas novada vidusskolēniem, bet vēl 5 šajā priekšmetā kārtos augstākā līmeņa eksāmenu. Rumānijas pierobežas pilsētā Galacā piekdienas naktī daudz dzīvokļu namā ietriecās Krievijas drons, kā rezultātā izcēlās ugunsgrēks un divi cilvēki kūva ievainojumus. Pēc notikušā Rumānijas lēdza Krievijas ģenerālkonsulātu Konstancā un pasludināja ģenerālkonsulu par persona non grata. Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen atzinīgi novērtējot Ungārijas jaunās valdības panākto progresu piekdien paziņoja, ka tiks atbrīvoti 16,6 miljārdi no iesaldētajiem Eiropas Savienības fondu līdzekļiem, kas pienākas Budapeštai. Eiropas komisija ceturtdien piemēroja 200 miljonu eiro naudas sodu Ķīnas tiešsaistes iepirkšanās platformai Temu par Eiropas Savienības noteikumu pārkāpumiem tirgojumiem. Nelegālus produktus. Bet Latvijas hokeja izlase pasaules čempionātā šonedēļ iekļuva ceturdaļfinālā, kur piekāpās Norvēģijas valstsvienībai ar rezultātu 0-2. Mūsējie meistarsacīkšu kopvērtējumā ierindojās 6. Vietā, kas ir otrais visu laiku labākais sasniegums elites divīzijā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

visiem ir 31. maijs pēdējā gada, nē, bet pēdējā pavasara. Pēdējais nogal un pēdējā svētdiena un pēdējā diena. Rīt jau kāpjam iekšā pavisam oficiāli arī kalendārajā vasarā. Skaisti, 10 minūtes pār 11. Bez brīža arī būs kāds viesis. Parunāsim par kādu pavisam drīz Rīgā gaidām sportisku aktivitāti, bet vēl pirms tam man ir jāizpilda mūra lūgums, kuru viņš izteica jau dikti sen, un es tikai tagad līdz tam tieku. Baby Queen no Gorillaz. Mūrim un visiem pārējiem, kas kopā ar mums.

0: prieki mazajiem, atlaides lielajiem. Līdz par 40% veikalos Maxima.
1: No 26. maija līdz 1. jūnijam. Ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti autiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
3: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saldumu.

0: biļetes meklē biļešu paradīzes kasēs.
1: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
3: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
4: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Degumā 6. un

0: būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garām. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Tirgums tevi gaida. Biļetes aula.lv, atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
1: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
2: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
3: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
2: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
4: Solīju, ka būs viesis un viesis sēž man pretī Radio SVH studijā. Tas ir Matīs Satnieks, izskrien Rīgu organizators. Čau, Matīs!
5: Čau, Marta!
4: Nu, mēs esam šodien satikušies, lai parunātu par izskrien Rīgu 2026. 12. sezonu jau notiek.
5: Tieši tā.
4: 12. reizi notiek izskrien Rīgu, skriešanas seriāls Rīgas parkos un apkaimēs visai ģimenei. Uzvaras parkā 4. jūnijā, tas ir jau nākamā nedēļa, jau pavisam drīz. Nu stāsti, kas tad ir izskrien Rīgu, tas ir tagad, kas tas ir, vēl viens maratons, kas tas ir?
5: Nē, izskrien Rīgu ir parku skriešanas seriāls, kas šādi parku skrējieni notiek visā pasaulē. Izskrien Rīgu ir lielākais parku skrējiens Baltijas valstīs. Un uz šo mirkli mums ir pieteikušies 2300 cilvēku. Respektīvi, parkā ir kaut kāds viens aplis, piemēram, kilometru, pusotru kilometru garš aplis. Un tad dalībniekiem ir jāveic vai nu 5 kilometri vai 10 kilometri jānoskrien pa šiem apliem, un tad viņiem ieskait rezultāts. Savukārt bērniem un jauniešiem ir neliels aplis līdz 500-600 metriem. Mm-hmm. Un tad viņi arī piedalās, skriena, sacenšas pa balvām un labi pavada ceturtdienu pēcpusdienas vasarā.
4: Par balvām runājot, kas tad tur ir? Balvās, tas ir vienmēr svarīgs jautājums. Finiša, Bots, protams, jā.
5: Sākumā finišā katrs saņem pēc labi noskaita distances ka gardu dzeramo ūdeni un arī no mūsu atbalstītājiem dažādas našķas un gardumu. Savukārt uzvarētājiem ir mūsu atbalstītāju balvas, gan kaut kas garšīgs, gan kādi vitamīni, un arī izlozē var laimēt ļoti vērtīgas balvas, 52 sporta pulksteņus.
4: Tā, mums ir tagad jautājums no klausītāja, kurš ir sabažījies, ka atkal būs satiksmes ierobežojumi Rīgā.
5: Satiksmes ierobežojumi nekādu nebūs, jo visa skriešana notiks tikai pa parku.
4: Lūdzu, kailais fūrists var nomierināties. Nebūs nekas netiks slēgts, kaut ko raksta. Labi, tā, bet tu minēji, ka šis ir lielākais Baltijā. Tas nozīmē, ka varbūt mūsu draugi no Lietuvas un Igaunijas varbūt arī kāds brauc speciāli izskriet šo, nezini?
5: Es domāju, ka baigi, nē, tas tomēr ir darba dienas vakars, tas nav brīvdienu pasākums, tāpēc lielākoties tie ir rīdzinieki un Rīgas apkārtnes iedzīvotājs. Tas ir tāds
4: tauts... Sev, mums pašiem.
5: Jā, tieši tā, jebkurš var nākt un piedalīties.
4: Es redzēju, ka tur ir arī tāds veselības skrējiens, kas man šeit neiet apakšā tām distancēm. Tu teici, ka distances ir 5 un 10 kilometri, un kas tad ir tas veselības skrējiens?
5: Veselības skrējiens ir skrējiens vai pastaiga pusstundas garumā, un attiecīgi, cik apras to arī veiktai pusstundā, tik to arī viņus ieskait. Tā kā tu vienkārši skrien, ej, nūjo pusstundu, un ja tu nevari noskait 5 km ātrā tempā, tu vari nākt mierīgi piedalīties un pievienoties šim skrēju bariņam.
4: Es pareizi saprotu, ka šis ir tāds, nu, jebkuram līmenim. Jebkurš iesācējs, jebkurš tiešām šito var izdarīt.
5: Jā, pie mums skrien gan Latvijas rekordisti, gan elitas skrējēji. Pieņemsim, Dmitrijs Serjogins piedalīsies.
4: Būs arī nopietni.
5: Jā. Nu, Latvijas maratona rekordists arī Artūrs Medvedis, kuram pieda rekordi Latvijas 10 km distancē, un tikko Rīgas maratonā uzvarēja. Un tikpat labi piedalās arī jebkurš cits, kuram patīk skriet vai kuram mīļš ir aktīvais dzīvesveids.
4: Es zinu, ka viena no aktīvākajām sabiedrības grupām bieži vien ir jaunie vecāki. Un tad ir jautājums par to, vai var skriet arī ar ratiem kopā, ar, nu, šādā sastāvā, ar bēbīti ratos?
5: Principā jā, var piedalīties arī ar ratiem. Vienkārši mēs aicinām dalībniekus ievērot trajektoriju, ka pa vienu pusi skrien tie ātrieji pelites skrējēji, un tad pa vienu maliņu var mierīgi ar ratiņiem pārvietoties.
4: Tā, šo var kaut kā arī ar darbiem apvienot, cikos tas viss notiek? Tā ir ceturtdiena nākamā.
5: Jā, nākamā ceturtdiena, tā kā tas ir pirmais posms, numuru izsniegšana sākas no 5 vakarā. Bērnu skrējieni sākas uz 7, pieaugušo skrējienu 5-10 km un veselības distance startē pus 8, tā kā var mierīgi paspēt pēc darba uz sacensību centru, tikai aicinām gan ierasties laicīgi, lai paspētu izņemt numuru, jo mums ir daudz cilvēku.
4: Jā, un droši vien arī ir stipri jāapdomā, vai ir noteikti jābrauc ar automašīnu, jo to vieta tomēr ir tik, cik ir.
5: Jā, apuzvaras parku ielās ir, mašīna ir tik, cik ir, bet apuzvaras parku ir ļoti ērts sabiedriskais transports, gan tramvāji, autobusi, tā kā, no, es domāju, no jebkuras Rīgas malas ar mierīgi nokļūt ar sabiedrisko transportu, no centra var pat atnākt ar kājām īstenībā.
4: Nu, zini, patiesībā, man šeit, ka mēs visi esam galveno izrunājuši, un tu tieši par tiem tramvajiem sāki runāt. Man liekas, mums ir jāliek dziesmu vienkārši. Ā, vēl kas jāpiemina, kur informācija?
5: Informāciju un pieteikšanos varat uz mājaslapā izskenrīgu.lv.
4: Izskenrīgu.lv. Matīs, paldies tev par sarunu un ko mēs klausīsimies?
5: 10. tramvajs iespējams.
4: Jā, mēs paklausīsimies 10. tramvajs no labvēlīgā tīpa. Tieši tur arī brauc viens no transportiem, kā ir iespēja. Tiekamies ceturtdien. Atā!
5: Atā!

0: baigi sagribējās ar tādu veco tramvaju izbraukt. Kaut kāda nostaļģija uznāca.
1: Sen nav sanācis.
0: Manā pusē tramvaju nebrauc, kur es tagad dzīvoju. Pilnīgi kaut kā varētu. Bet ziniet, ko mēs varētu, kas mums ir jāizdara? Mēs neesam vēl ķēršies klāt mūsu nedēļas vērtējumiem. Šī nedēļa ir bijusi ar skaistām augšām un ļoti, ļoti zemām lejām. Tā kā es pat nezinu, man ir mazliet jāpadomā. Bet es gaidu tavu vērtējumu uz 27339933 skalā no 1 līdz 10. Cik tu lietas šai nedēļai? Gerziņas.
2: Labu rītu, saka Marta, un šis ir Radio SVH.

made you love me. Ariana Grande un jaunākais no viņas. Pirmais singls no 31. jūlijā gaidāmā 8. šīs dziedātājas un dziesmu autors un aktrises albuma Petal. Atcerieties, viņa jau pēc Wicked nesen teica, ka viņa vispār tagad mūzika nē, ka viņa tagad būs aktrise tikai. Paskat, kā mums te piemānīja. Un paldies visiem par nedēļas vērtējumiem. Mums Mārtiņš ir iedevis 7, Viktors no Liepājas, kā vienmēr, man šķiet, ir 10 balles. Nu, šoreiz vispār tās 10 balles ir pamatīgas, jo nu pat atgriezies no burvīga ceļojuma uz Toskānu. Ievai arī 10 pēc Torijamas koncerta, tad mums te ir pa kādam 8. pa kādam devītniekam. Turpiniet sūtīt savus nedēļas vērtējumus uz 27339933. Bet es jums pagājušajā nedēļā jau spēlēju šo te dziesmu no jaunā Maisie Peters albuma. Questions ir dziesmas nosaukums, Fluorescence ir albuma nosaukums un Lielbritānijā tas ir numur viens. Tā kā ir vērts Maisie Peters vārdu. Igometri.

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Kopā ar Sinotip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. Maijam. Sinotip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. Starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinotip. Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.
2: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
3: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
4: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Tieši tā!

nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv. Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu.

citādāk. Kad ir Barcelonā var padzīvoties un pasildīties ar mīļajiem kopā. Nu, skaisti, un paldies visiem pārējiem. Arī šobrīd mums 8,67 sanāk vidēji, kas īstenībā ļoti labi. Ļoti labi. Un vēl man ir jāpasveicina visi, kur ir veiksmīgi finišējuši mācību gadu. Jūs esat baigie mālači.

love you, I'm sorry. Tracy Abrams. Dažas minūtes pirms pulksten 12. Mums jālaik punkts gan atzīmes meklēšanai, gan mūsu kopīgajiem brīvdienas rītam šodien. Pateicoties Leonīdam un viņa devītniekam, mēs finišējam ar lielisku 8,7 kā vidēju atzīmi. Paldies ikvienam, kurš piedalījās, un paldies arī visiem, kuri bija pieslēgušies un pavadīja rīt kopā ar mani. Mans vārds ir Marta Grigāla, mēs tiekamies nākamnedēļ jau jūnijā, 6. jūnijā, un lai visiem labi veicis, priecīgs prāts, un lai mīlestība virmo gaisā. Tāda mīlestība, par kur nav jāatvainojas, kā iepriekšējā dziesmā.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Sveiks, Tomas Ozola. Es ceru, ka tavā dzīvē tev viss izdosies, ka viss sanāks ar ID un to, ka tev būs mīlestības pilna dzīve.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas pilnpiena biezpiens 1 kg 3,59. 10 kūtīdētas vistu olas eiro 99. Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies 3 pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
2: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
3: Es negribu turien.
4: Es esmu ar tevi. Es būšu tev blakus.
5: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv. Slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
6: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saldību.

0: biļetes meklē biļešu paradīzes kasēs.
1: Kā digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
2: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras jeb LIA rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu, 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
1: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.

0: Čekava pjedava, karstakova realitāte šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinātē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Čekava, visu vai neko.
1: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
2: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
1: Ko? Tiešām?
3: Mastercard kliktu peļļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
4: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
5: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ledus salāts viena galviņa 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kilograms 4,49, sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
6: Jauns raidījums SVH TV. Latvija zinātnē, kur Gustavs Tarzens tiksies ar spožākajiem pašmāju prātiem, kuru sasniegumi un idejas atbalsojas visā pasaulē. Raidījuma pirmajās epizodēs valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformā Biofot īstenotie projekti. Skaties SVH TV ceturtdienās 20. Ar atkārtojumu svētdienās 15.

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Banāni 1 kg 99 centi, cāļa krūtiņas fileja XXL 1 kg 5,89, Jākobs šķīstošā kafija 200 gramu 7,99. Lidl ir vērtīgi!
2: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
3: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
4: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris.

0: Lido Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas pilnpiena biezpiens 1 kg 3,59. 10 kūtīdētas vistu olas eiro 99. Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 99 centi. Lido ir vērtīgi.
1: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
2: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV. Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums, jautājumi bez atbildēm, sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. 5 dienas dabā, vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām. Tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.
3: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
4: No 26. maija Mākslas muzejs Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai. Piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēša ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.

0: saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris, vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Skandija Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Skandija Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
1: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātu māju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Banāni 1 kg 99 centi, cāļa krūtiņas fileja XXL 1 kg 5,89, Jākobs šķīstošā kafija 200 gramu 7,99. Lidl ir vērtīgi!
4: Uz jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc pulksten vieniem klausieties rubriku Reinis Pozņaks, savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs.
5: Mums arī ir viens jautājums. Īs.
6: Ar prieku.
5: O, savs cilvēks Briselē.
4: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SVH mājaslapā rubrikas sadaļā.
7: Čau, tēnas Gulbis, un tu klausies Radio SVH.

0: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ledus salāts viena galviņa 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kilograms 4,49, sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Šīs nedēļas SVH TV raidījumā Latvijas zinātnē studijā zinātnieks Mārcis Eimanis ar stāstu par pētniecības un inovāciju platformā Biofot īstenoto projektu dronu, kurš darbojas zem ūdens, smiltīs un sniegā, kā arī par jauno zinātnieku iespējām atbalsta platformu Biofot un mūsu projektu gaidamo dalību Pasaules zinātnes simpozijā Hello Tomorrow Amsterdamā.

0: ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam klasiskais krēmsiers baltais 400 grami 2,69 €. Armands Rimi karti brokastu pārslas Nestle 3 veidi 625 vai 645 grami 3,99 €. Virtuves dvieļa Rimi 1 rullis 2,89 €. Rimi. Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
1: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.
2: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
3: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors Latvija Pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija Radio SVH LV.
4: Gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK ietaupi līdz 60% dārza mēbeļu komplektiem, krēsliem, galdiem, puķu podiem, gaismekļiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV. Jūrmalā,
5: Jūrmalā. Lielākie pludmales volejbola svētki atgriežas Jūrmalā. No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras futures posms. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempionis Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ir robežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta. Jūrmalā.
6: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
7: Ko darīt nākotnē? Kā izvēlēties pareizo profesiju? Kā pieņemt lēmumus, kuri iedvesmo un sniedz gandarījumu? Katru svētdienu pēc 17:00 Radio SVH ēterā raidījumā Pietura vecākiem rubrika Rītdienas maršruts. Par karjeras izvēlēm, izglītības iespējām, uzņēmējdarbību un pašizaugsmi. Praktiski padomi, eksperti, reāli pieredzes stāsti. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas Rītdienas maršruts saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Veikalos Maksimā brīvdienu! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 28. maija līdz 1. jūnijam. Cāļa pusstilbi garšvielās. Rīgas miestnieks 800 gramu 1,99 €. Jogurtiem un piena dzērieniem 20% atlaide. Sulām un sīrupiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
3: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Randevu. Laima Randevu Jūrmala 2026.

0: Elve. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu. Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
1: Signet banka piedāvā.
2: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
1: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
2: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors Latvija Pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.

0: Piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
2: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
1: Ko? Tiešām?
3: Mastercard kliktu pieļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
4: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Tegumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garām. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Tegums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
5: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī. Grandios Brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars. Kā pasakā. Informē Radio SVH Delfi. Biļetes meklē biļešu

0: Rimis Zemocenu Gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 1. jūnijam. Īsie kurķi 1,99 eiro kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 eiro kilogramā. Sviests Rimi 200 grami 99 centi. Rimi.
1: Spīns kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
2: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašais liegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
3: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika – Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika – ja izdevīgi, tad tagad.
4: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Kāpēc tik bēdīga?
6: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
5: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
6: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS 15.

0: biljete smekle, bilješ u paradizis kases.
1: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
2: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

0: prieki mazajiem, atlaides lielajiem. Līdz par 40% veikalos Maxima.
1: No 26. maija līdz 1. jūnijam. Ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6 plus vai 12 plus 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti jautiņu biksītes Hagijs pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima.
2: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāla tirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mocim. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
3: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV. Jūrmalā,
4: Jūrmalā. Lielākie pludmales volejbola svētki atgriežas Jūrmalā. No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras futures posms. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempionis Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ir robežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta. Jūrmalā.
5: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķīņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
6: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā. Vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.
7: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Jauns raidījums SVH TV – Latvija. Zinātnē, kur Gustavs Terzens tiksies ar spožākajiem pašmāju prātiem, kurus sasniegumi un idejas atbalsojas visā pasaulē. Raidījuma pirmajās epizodēs valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformā Biofot īstenotie projekti. Skaties SVH TV ceturtdienās 20. Ar atkārtojumu svētdienās 15.

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. Pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,75 eiro kilogramā. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 eiro. Ar paldies karti smilti skaķu tualetei Lovet cementējošas 5 litri 1,99 eiro. Maxima.
3: Kopā ar Sinotip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. maijam. Sinotip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinotip. Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.
4: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Randevu. Laimā randevu Jūrmala 2026.

zāle. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Signet banka piedāvā Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada. Piektdienās 19. ar Artu Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai. Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

0: Tas ir vienmēr liels jautājums. Kā audzināt bērnus un veidot ar viņiem attiecības?
1: Ha?
0: Centrs Zin piedāvā. Katru svētdienu Radio SVH ēterā no 17. līdz 18. raidījums Pietura vecākiem. Viss par un ap bērna audzināšanu no piedzimšanas brīža līdz pusmūža krīzē. Kopā ar Centrs Zin treneriem Ingu Oliņu un Georgu Rubeni. Pietura vecākiem. Tavs ceļš labu attiecību veidošanā.
2: Esiet sveicināti, dargie radio klausītāji un TV skatītāji. Jāsaka, ka nepilnas 200 reizes šajā svētdienā, šajā laikā mēs esam sākuši raidījumu sakot. Ir atkal svētdiena, dažas minūtes pāri 5 pēcpusdienā. Tas nozīmē to, ka ir pienācis laiks pieturēt vecākiem. Pieturēt vecākiem pienācis laiks arī šajā svētdienā. Taču pēc 4 gadiem ēterā, pēc nepilniem 200 aizvadītiem raidījumiem, nu, mēs ar Ingu vasarā dodamies 3 mēnešu atvaļinājumā vai 3 mēnešu pauzē. Un savukārt tajā brīdī, kad mēs atgriezīsimies rudenī, mēs, būs kādas izmaiņas, būs lielas izmaiņas. Viena no tām lielajām izmaiņām būs tāds, ka mēs vairs nebūsim radio viļņos, radio ēterā.
3: Man ir žēl par to.
2: Jā, mēs paliksim tikai un vienīgi TV formātā, un tas raidlaika brīdis, tas vēl šobrīd nav zināms precīzi, bet tad mēs šo mūsu 4 gadu jubilēju, kas īstenībā, jā, mēs pirms 4 gadiem maija beigās arī novadījām pirmo raidījumu. Un tad mēs nākam ar tādiem diezgan lieliem jaunumiem vai izmaiņām. Un īsti nezinu, kā es par to jūtos, nedaudz tāds satraukums, ir viegls tāds mulsums. Inga jau minēja to, ka Ingai radio viļņi patīk tā ļoti... Tā jums teikt, ka tas ir tāds intīmāks formāts.
3: Liekas intīmāks formāts vienmēr tā ir bijis, un man arī radio liekas kaut kādā ziņā, ka es jums sēžu ar jums kopā mašīnā šobrīd, kur jūs braucat, ja jums visdrīzāk atrodaties mašīnā, jo tur biežāk mēs klausamies radio. Nāks jauna sezona, var teikt, nāks jaunas kaut kādu piedzīvojumu, redzēs, rakstiet mums, bet es domāju, ka kaut kādā ziņā šis podcasta formāts, gan jau mums saglabāsies, varbūt ne gluži radio viļņos, bet iespējams, viņš kaut kā arī septembrī turpinās dzīvot savu dzīvi līdzīgi, kā šobrīd mēs esam gan Spotify, gan citos kanālos, kur mēs šo te balstu celiņu katrā gadījumā varam turpināt uzturēt.
2: Jā. Tā kā noteikti, bet pa tām visām lietām mēs vēl precīzāk iezīmēsim, saplānosim arī tajā brīdī, kad mūsu kopīgais radio atvaļinājums tuvāsies noslēgumam. Tiešām domāju to, ka tās lietas, ko mēs esam šī kalendārā gada laikā, nepilna pusgada laikā šobrīd ir Inga izdarījušas milzīgs apjoms, milzīgs daudzums dažādām lietām, dažādās frontēs, un ka tāda atpūta vai pauze, mēs paši par to izmēr diezgan daudz esam runājuši, un varbūt arī pašiem jārāda priekšzīme, un arī tāda atveidinājumā ir jāaiziet.
3: Tieši tā, es ļoti priecājos.
2: Jā, tā.
3: Ka svētdienās mēs tagad arī varēsim pabūt ilgāk laukos.
2: Jā,
3: bet vienalga mēs skumsim jebkurā gadījumā.
2: Jā, noteikti. Bet arī tad, ja šis ir tāds, šīta formāta noslēdzošais raidījums nenozīmē to, ka mēs nerunāsim par tām lietām, ko mēs runājam parasti. Šīs svētdienas tēmas ir sekojošas. Mēs
3: kā, nebūs tēma par sērām?
2: Nebūs tēma par sērām, bet būs tēma, ko bērns iemācās no tā, kad vecāki strīdās vai kā vecāki strīdās. Par konfliktiem parunāsim, konfliktu kultūru ģimenē, drošība attiecībās ar piemēru. Dzina raidījums tādā rītdienas maršruts, mēs parunāsim par pašdisciplīnu bez cīņas un kā darīt lietas arī tad, kad varbūt negribās neko darīt. Bet raidījuma noslēdzošajā daļā parunāsim kāds mammas iesūtīt jautājumu par viņas 7-gadīgo meitu, kurā viņa raksta un saka to, ka bērns ļoti baidās vai meita baidās no dažādiem skaļiem notikumiem, no sirēnām, no skolās skaļiem pasākumiem, un pēc tam bieži tiek izsists arī no sliediem jautājums, kādā veidā tad rīkoties un darboties. Un jā, un, protams, šis ir tas noslēdzošais šī formāta raidījums. Skatos, ka man uz galda priekš esošā lampiņa arī sāk mirgot citās krāsās. Prādās oranžas signāls, un nav nejausmas, ko tas nozīmē.
3: Madera, tu zini?
2: Jā.
3: Viss ir labi.
2: Viss ir labi, jā.
3: Mums jā, nav jāskrien purojām jau tagad. Nu labi, nē, viņi vienkārši tur. Tas ir tāds disko elements.
2: Jā, jā, tāda mirgoša dzeltena lampiņa, kas griežās uz riņķi. Ok. Tā kā tā, bet, nu, protams, nu, tāds nenozīm arī to, ka...
3: Es beidzot augšā lejā opapā īsti.
2: Jā, bet tad šoreiz varbūt bez džingla. Jums bija tās ļoti garš ievads, tad Inga minūtes laikā tev augšā lejā opapā. Bet varbūt augšā viena lieta no šiem 4 gadiem rādio.
3: Mans augšā, jā, minūtes laikā, nu tu pateici un nesagatavoji man. Bet man šķiet, ka mums ir izdevies un citi cilvēki man tā stāsta, ka mums ir izdevies vieglā veidā dažreiz runāt par nu, tādiem būtiskiem jautājumiem, kas interesē vecākus, un man šķiet, ka mums tas ir gana labi un viegli sanācis, un man pašai ir, nu, tā kā, jo bieži vien ir tā, ka sievietes, nu, domā runājot. Man tas ļoti izpaužās rādio, jo godu vārds mēs, nu nav tā, ka mēs ļoti, ļoti ilgi gatavojamies, parasti kā reize ir tas tāds pārsteiguma elements ar tēmām un cenšamies nu, tā ātri izdomāt tos jautājumus, kas varētu jūs interesēt. Lejā ir tas, bez lejā, tikai augšā,
2: jā?
3: Kas man vēl, man vienmēr ir bijis sapnis, man patīk radio, to jau es tikko teicu, un tas rada tādu, jā, labu, tādu, man šķiet, kad man balss piestāv radio, teikšu atklāti, nu jā, un vēl kas ir, un opapā, jā, ka tie ir 4 gadi, Georg. Es nezinu, kāpēc man liekas, ka tas ir, ka mēs iesākām tikai vakar, kur mēs vēl sēdējām nevis no tādā, kā teikt, televīzijas formātā, bet mums ir bija tādi divi krēsli vienam pret otru, un mēs ļoti ilgu laiku vienkārši viens ar otru sarunājāmies. Un tur arī bija tas savs šarms un intimitāte, un tāds varbūt arī vieglums, bet es jau šobrīd arī sāku pierast arī pie televīzijas formāta tādā ziņā, ka es nedomāju, es neskatos sev, jāsaka, televīzijā, es nedomāju par to, un es sāku uztvert to tomēr kā arī tādu radio formātu, kas dzīvo arī televīzorā.
2: Jā, nē, es savukārt atceros pašu mūsu pirmo raidījumu, es biju ārkārtīgi satraucies, un domāju arī par to, lai cieraksts pēc iespējas labāk plūst un visu pārējo, un lai kaut ko nepārsakos, un lai varētu varbūt uzreiz ar tādu pēc iespējas iedzīgāku labāku saturu, un tad es biju uzrakstījis patiesībā visas tās lietas, ko es gribētu teikt, tā kā tādā scenārijā.
3: Un tā nav laba lieta. Rādio vispār tas nestrādā. Tas jā, vispār absolūti jā. Mēs kaut kā tik līdz mēs sākam lasīt, tas ir kļūst pilnīgi nebaudāms.
2: Un tad, nu jā, tad nu, tas pirmais rādījums, jā, man pagāja tādām trīcošām rokām, trīcošu balsi, un man bija grūti arī būt kaut kā tādu balsu tonalitāti spēlieties vēl citām lietām. Un tajā brīdī, un tas ieraksts man likās, ka ir mūžība. Man likās ārprāts. Cik ilgs tas raidījums ir? Es domāju, ārprāts, vai tas raidījums tiešām vēl nebeigsies, vai man vēl kaut kas jāpasaka. Tikai tā bija jā, tāda interesanta pieredze. Bet, jā. Nu jā, un tad kaut kādas tās lietas vai ne tā kā no laika uztinās.
3: Uztinās, un mēs iemācamies kaut kā droši vien arī sajust to, ko nozīmē ēters, un kā ēterā ar sevi jāuzvedās, iespējams, jā, tas ir tāda ļoti interesanta forša pieredze.
2: Jā. Bet, nu, dosimies nelielā pārtraukumā.
0: Raidījums pietura vecākiem.

0: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita Santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita Santehnika – Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita Santehnika – ja izdevīgi, tad tagad!
1: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā. Lielākās Baltijas autošoseis sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
2: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašais liegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
3: Gatavojies vasarai kopā ar Jusk! Iekštelpu un dārza mēbelēm, matračiem, gultasveļai, sagām, spilvaniem un interjera precēm atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī Jusk LV.
4: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
5: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
6: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
7: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Tieši tā.

0: nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī. Grandios brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars. Kā pasakā. Informē Radio SVH Delfi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Čā!
2: Raidījums Pietura vecākiem. Rubrika Dzinēja apkopes plāns.
3: Esmu atpakaļ studijā, un šīs svētdienas lielā tēma ir, ko bērns iemācās no tā, kā vecāki strīdās. Un bērni ļoti uzmanīgi vēro ne tikai to, ko vecāki viņiem saka, bet patiesībā to, kā vecāki sarunājas viens ar otru. Un tādi strīdi vai, nu, varbūt argumentēšana vai tādas savstarpējās diskusijas, nu, es domāju, nu, tam var daudz dažādu nosaukumu, nu, un dažkārt ģimenēs lietot dažādus eifemismus. Tas tikai, nu, neizbēgam dzīves sastāvdaļa. Un jautājums no par to, vai vecāki strīdas, bet gan par to, kādā veidā tas tiek darīts. Un vai konfliktā vienmēr ir vieta cieņai, robežām, pēc tam attiecību atjaunošanai. Un, nu, vai bērns ir iemācās redz to, ka dusmas no pasaules gals un ka tuvība vai tāda, nu, saikas atjaunošana pēc strīda var atkal tās attiecības normalizēt. Tik tās lietas, par ko mēs tagad nedaudz pārrunāsim. Bet, nu, Inga, jā, varbūt, nu, kas ir tas, ko bērns, nu, visvairāk pamana vecāku strīdu? Kas tas ir, kam bērni, jaunieši tā kā pamana, ko viņi tā kā ievēro, kas ir tās lietas, varbūt, kas tur parādās?
4: No, es domāju, ka jebkuram cilvēkam tas rada satraukumu, tāpēc, ka tas ir kaut kādas tādi ļoti tuvi cilvēki, un no viņiem es esmu atkarīgs.
3: Jā.
4: Un šeit svarīgākais nav par to, vai jūs strīdaties vai nestrīdaties, un labākajos īstenībā pat, nu, ka bērns redz, ja jūs vispār strīdaties, tad jūs strīdaties, bet galvenais laikam ir tas, kā mēs atrisinām to strīdu, nu, kādā veidā, nu, tas izpaužās, jo, nu, spoileris, jā, tā, tas strīds ir noticis kaut kur citur, un jūs atnākat, bet šī tas priedze vienalga eksistē, jūsu bērni to pamanīs, nolasīs, viņi spēs to uzost aiz kilometra, ka kaut kas tur īsti nav kārtībā, un es nesaprotu, kas atkal, nu, mēs pagājušajā nedēļā runājām par nenoteiktību, ka man ir trauksme, ka es nesaprotu, kas kā notiek. Nu, šeit man šeit, ka tas būtiskākais, bet man kaut kad, nu, tā kā, nezinu, mēs ar vīru tur kaut kas, mēs kaut ko strīdējāmies, un man dēls, nu, kuram ir jau gandrīz 22 gadi, kurš tā kā, kas tur notika, nu, kā tas atrisinājās, tas ir būtiski, man šeit tas atrisinājums.
3: Jā. Tu jau arī minēji arī savu dēlu, bet, nu, dobri runājot par to bērnu jauniešu pieredzi, bet kas ir kā bērnus jauniešus ietekmē tādi konflikti? Kas ir tas, jā?
4: Tādi, kur ir destruktīvi un ar slēpto agresiju vai, nezinu, pasīvo agresiju. Nu, viņi ietekmē to, ka es pats īsti neiemācos, kā risināt konfliktu. Man nav īsti atslēgas, jā, vai arī es pamanu, ka pārsvarā konflikts, piemēram, ir tikai par personību. Ka nevis, ka mēs strīdamies nevis par problēmu vai kaut kādu, kuru var atrisināt, bet mēs strīdamies, es nevaru padarīt tevi, nezinu, mazāk tur slinku.
3: Jā.
4: Nu, ar domu, ka mēs pārējām uz šiem te personīgiem apvainājumiem, ka mēs lietojam šos vārdus, tu nekad, es vienmēr daru šo un neviens man nekad nepalīdz. Ja? Kopumā jau būtiskākais ir pateikt īsi, kādu es gribētu vēlamo darbību no tavas puses, jo cilvēki nemāk uzminēt. Mm-hmm. Nevienmēr mums ir spēka un mēs varam vienkārši pateikt, man tagad vajag palīdzību no jums. Man vajag samīļošanu. Es jūtos iztukšota vai es jūtos piekususi. Un jautājums ir, vai mēs varam to palūgt, to vajadzību izpildīt kādam citam, varbūt citam arī nav spēka.
3: Jā, bet kas varētu būt tas veids, kā vecākiem strīdēties pareizi?
4: Nu, viens arī iedod kaut kādu skaidrojumu pēc tā strīda. Nu, strīda ir atkal ir dažādi temperamenti. ir dažādas veidi, kā cilvēki ir vispār pieraduši risināt konfliktus. Dažreiz varbūt, ka viņi ir karsti, bet jautājums ir arī tā, kā viņi beidzās. Ja? Skaidrs, ka destruktīvs konflikts, kur tas apvainojam, klusēšanas sodiem, tur, bļaušanas, mēs varam tajā brīdī, jautājums ir tas risinājums, kurā mēs skaidrojam, mēs ar tēti bijām viens uz otru dusmīgi, mēs sapratām savas atbildības, problēma tiks atrisināt šādi, un mēs tagad esam salabuši. Protams, ka bļaušana nav patīkama nevienam, un neieteikt viņu baigi lietot, bet arī, piemēram, tas pats silent treatment ir vēl nepatīkamāks, ja vēl, redz lielāku diskomfortu man šķiet. Tāpēc, ka tu atkal esi tajā neziņā, un tu atkal kaut kur tā karājies un tādā limbo esi bišķiņ. Svarīgākais, tas ir, kad mēs izlīgstam arī bērnu acis priekšā, kaut kādā veidā, ka mēs izstāstam, ja mēs bijām dusmīgi, bet mēs tagad visu izrunājām, un mēs joprojām viens otru ļoti mīlam. Un tētis piekrita darīt to. bet bērniem ir svarīgi saprast, ka viss ir kārtībā. Jo, ja tas tā spriedze, viņa dzīvo, un mēs it kā esam kaut kur salabuši, un mēs neredzam to, tad tur gan var veidoties tādu nesaprašanu. Jo dažreiz ir tā, ka runājot, piemēram, kur es to klausījos vienā no lekcijām arī, ka bērnam īstenībā daudz nepatīkamāk vai jocīgāk ir, ja viņa ģimenē vispār nav bijuši strīdi, viņš neko nav redzējis no tādu, un pēkšņi vecāki paziņo, ka mēs šķiramies. Ja tas tā ir pilnīgi tāds, ka tu esi izmest no laivas un vispār nesaproti, kādā veidā, ka es tiku vispār turēts ārpus šitā, un tā ir arī tāda ļoti tāda nepatīkama sajūta, vispār nespēja noticēt, ka es vispār netiku ielaist nekur, vai vispār mūsu attiecības ir bijušas īstas, kurā brīdī viņi izlēma, ka šādā veidā. Tādā ziņā, es nesaku, ka tas ir veiksmīgāk, bet tādā ziņā, ja es redzu, ka rekurs pārim ir destruktīvas attiecības, es saprotu, kāpēc viņi piemēram arī pa drošības sajūt, tā sev. Bet, runājot, bet Jā. Nākamā, redz, mēs tagad atkal, es nevaram pateikt. Par to mēs parunāsim, piemēram, pēc trīs rēdījuma, bet mēs varbūt par šito vēl par konfliktiem un konfliktu risināšanu un domu par to, kādā veidā, veselīgi strīdēties. Bet veselīgi strīdēties ir vajadzīgs, vai vispār saprast, kādā veidā mēs mēdzam risināt tos konfliktus, jo tā ir prasme, kuru arī ir jāmācās, un tad par to mēs varam parunāt septembrī.
3: Jā. Bērns no vecāku strīdiem mācās ne tikai to, kas ir konflikts, bet arī īsumā to, kas ir attiecības. Un to konfliktā mēs ļoti labi varam iemācīties un pamanīt. Un bērns mācās un redz, vai dusmās joprojām ir iespējama cieņa, vai pēc ievainojuma, vai pēc sāpīgām vārdiem, frāzēm ir iespēja salabšana, attiecība, atjaunošana. Mm-hmm. Un bieži vien strīdā būtiskākais ir nevis tas saturs, nevis tas strīda brīdis, bet tas, ko mēs pēc strīda darām pēc kā nākamo soli. Vai mēs salabstam, un vai mēs to izdarām bērna klātbūtnē, un vai mēs parādām arī bērnam to, ka tajā brīdī, ja ir kašķis vai cīņa, ka tas nav pasaules gals, bet ka pēc tam vienmēr ir iespējams atgriezties, salabt un turpināt veidot attiecības. Bet dosimies nelielā pārtraukumā.
2: Raidījums pietura vecākiem.

0: uzsākt savu ceļu pretī nākotnē. Tagad ēterā rītdienas maršruts. Raidījums jauniešiem par karjeru, izglītību un pašizaugsmi. Projekta finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas rītdienas maršruts saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
1: Dažkārt jaunieši varbūt domā, es sāktu, ja man būtu motivācija. Bet motivācija bieži vien kā laikapstākļi, reizēm tā ir, reizēm tā nav. Un tad sākas cīņa ar sevi, atlikšana, prokrastinācija, vainas sajūta, pēdējā brīža stress un atkal secinājums. Es esmu slinks vai es neko nemāku, man nekas nepadodās. Taču bieži vien runa nav par slinkumu vai par spēju kaut ko izdarīt vai neizdarīt, bet runa ir par ikdienu, par sistēmu, kas varbūt nav uzbūvēta tā, lai varētu kādas lietas sākt darīt un īstenot. Šodien rītdienas maršrutā runāsim par pašdisciplīnu bez sevis mocīšanas, kā veidot ieradumus, vidi un mikrosoļus, lai lietas varētu notikt arī tajos brīžos, kad negribās. Studijā Centrizīm veco izglītības programmas treneri Ingoliņa un es Georgs Rubens. Nu jā, Inga, vai tu atceries kādu brīdi, vai varbūt kas tevi tās lietas, kad ir vajadzīga disciplīna, motivācijas nav, un kas ir tas, kādu vidi tad apkārt veido, kas tie mazie solīši, kas tev ir palīdzoši? Nu, piemēram, ja mēs tagad domājam par vienu no tām lielajām lietām, ko tu dari, nu, maģistra darba rakstīšanu. Kas tev tas palīdzēja strādāt arī tajos brīžos, kad tur būtu negribēji?
2: Nu, būtiskākais tev ir tā pati, nu, piestēšanās, jā, tas ir tas, nu, nē, es neiztīru visu māju, bet drusiņi es tā kā, nu, tā kā man ir vajadzīgs tur aiziet uztaisīt kafiju vai tējas bunduli, tad sakārtot savu galdu tā, lai es, man ir tur trīs datori, jā. Jā, nē, to es nedaru, bet... Bet dažreiz tas būtiskākais ir tāda, nu tagad es tikai drusiņu vēl piesakot, vai viena no svarīgākajām lietām kopumā, lai mēs ieietu tajā, nu tas saucamais flow.
1: Jā, plūsma.
2: Tas ir tāds, jā, plūsma, tā darba plūsma, kad es aizmirstos un man paliek interesanti un tā tālāk, viņi ir saistīti ar, nu, to viens arī laika rezervēšanu. Mm-hmm. Ja tad es tam rezervēju, paredzu laiku. Iesaku nedot tur, nu, tā kā es tagad sēdēšu, bet tā, lai tā diena vai, ja jums ir jāsēž 8 stundas, lai viņi jums ir brīvi, lai nekas cits nekrājās. Vēlams, ja, kad es tagad to prioritizēšu, un tas arī ir tā kaut kā svarīgi, kad mēs viņam ieplānojam kaut kādu, ieliekam kaut kādu, lūk, es tad mācīšos. Tas nekas, ka jūs uzreiz neapsēžaties, un varbūt jūs tā kā tāds, nu, tā kā pariņķojam apkārt, ja... iekārtojamies, ja mēs ik pa brīdim, ja tā prokrastinācija, ja mēs par to esam runājuši. Jā, nu viņš vēl tur pamīcās, un tad viņam vēl kaut ko, un tad viņš, un viņa nedrīkst, nu, tajā brīdī jūs nedrīkst to personu, kā teikt, iztraucēt, jā, viņa, nu, kā teikt, mīklas mīcīšanas laikā, ja, kamēr viņš tur domā, kā viņš tagad iekārtosies, jā. Līdz ar to ļaujiet arī tajā brīdī, kad tas cilvēks vēlas varbūt, nezinu, otro kafiju uztaisīt, un tomēr to galdu ir jānoslauka vai kaut kā tam līdzīgi.
1: Jā, man liekas, vien arī no tādām interesantām lietām arī, nu, par to, nu, vārdu disciplīna pašu par sevi, jo kādreiz liekas tā, ka, nu, kā, nu, disciplīna, tas būtu tas, kas būtu vajadzīgs, lai kaut ko izdarītu, vēl kaut ko, bet tā disciplīna ir tāda negatīva konotācija, liekas kaut kas piespiedu kārtā, uzspiests. Bet, nu, vienlaikus vien tāpat disciplīna, nu, ja mēs viņu sauktu citos vārdos par ritmu vai par ieradumu, vēl kaut ko, tad patiesībā tur mēs saprotam, ka tīsmā tajā vārdā vai tajā norisē tās bupulis nemaz neslēpjas.
2: Nu, jā, droši vien, nu, nav jau tik būtiski, nu, kā mēs viņu varbūt nosaucam. Jā, disciplīnai ir kaut kāda, disciplinējas sevi, tas nozīmē, kāds man stāv ar tādu pātaku. Jā. Šeit ir būtiski, piemēram, arī attiecībās bērniem vai arī tiem pašiem pusaudžiem. Mums ir svarīgi, piemēram, nu, tas iedrošinājums tev apsēsties blakus, piemēram, iesākt to uzdevumu kopā. Labi, nu, ja mums skolgadri, nu, ja mēs arī beigsies, ja, bet, nu, tur, nezinu, vēl ir kaut kādas tur iespējams iestāja eksāmeni vai vēl kaut kas, vai vienkārši kaut kāds cits darbs darot vai šo raidījumu iespējams klausās arī pieaugšie, ja viņi ir domāni pietur vecākiem, starp citu. Līdz ar to tā kaut kāda, nu, saņemšanās kopīga ieiešana tajā darbā ir svarīga. Un tās ir tās kaut kādas 5-10 minūtes, kamēr es iekšē cīnos ar to uzdevumu, kas man tur šobrīd stāv priekšā.
1: Jā, nīsim, man bieži arī no tādas savas pieredzes arī var teikt, ka man ir kaut kādas lietas, ko es tā kā atlieku, un tā, ka tas tā kā karājās kā tās Damokla zobens, un lai gan es kā ir kaut kur tā viena apziņas daļa, es zinu, ka tas tā kā varbūt pat neprasa ļoti daudz laika, bet ir kaut kā, bet tā kā, nu, sākt to lietu un darīt bieži vien ir tas, nu, grūtākais, bet, nu, tā kā cik tajā brīdī, ka tā lieta ir sākt darīt, tad kaut kā tur tā kā tajā ritmā var ieiet, un tās lietas arī tā kā nu, tiek izdarītas, viņas parasti tiek izdarītas ātrāk, nekā ir bijusi sajūta, nu, cik tas varētu prasīt laika.
2: Jā, tā ir, un dažreiz vienkārši arī tām nepatīkajām lietām ieplānot laiku. Lūk, tagad to stundu es veltīšu nodokļiem, kas ir pats. Bet tā, nu, piemēram, ja, ka mēs ieliekam kaut kādu nu, laika sprīdi un nepārāk lielu, lai tas nebiedātu mūs un mūsu iekšējo, jo smadzenēm nepatīk piepūlēties. Smadzenes negrib darīt to, kas viņām nepatīk.
1: Jā.
2: Līdz ar to viņas mums kā orgāni saka, klau, nu aizē varbūt, ka vēl viena sērija neko tev netraucēs. Vai šobrīd, vai arī izvēlēties, viņa paņem tev pārliek uzmanību, piemēram, it kā no mazāk svarīga, bet vieglāka darbiņa, bet arī, piemēram, svarīga klausies, nu tomēr vajag to virtu sakārtotiem.
1: Jā, vai varbūt, un arī smadzenes dažkārt saka, nezinu, varbūt tomēr aizīs gulies ar svaigu
2: galvu. Arī tas, jā, bet arī tas nav slikti, ja tu vari sevi piespiest un no rīta piecelties un teikt, okei, rekur tā kā līdzīgi, un tad man tas, nezinu, ja no svaigu galvu rekur tās botas es esmu nolikusi pie gultas un tagad tieši paskriet. Un pēc tam jutīšos to apbalvojumu, mums svarīgi arī, nu, tā kā iedomāties, cik forši būs, kad es tad izjutīšu, ja to gandarījumu par to, ka es esmu to izdarījusi. Un dažreiz vienkārši sevi bišķiņ aiz matiem aizvilkt tik tālu, lai būtu iesākts.
1: Jā. Citiem vārdiem, pašdisciplīna tas nav karš ar sevi, bet tai pašdisciplīna tā drīzāk ir tāda veselīga draudzēšanās ar sevi. Tā ir tāda vidu un tādi soļi, kas palīdz uzsākt lietas darīt, un motivācija bieži vien atnāk pēc tam, kad mēs esam kaut ko sākuši darīt. Un svarīgi ir arī tas, ka nu, kustība ir jānāk no mums, un ja mēs tā kā lietas sākam darīt vai sākam šķetināt, tad bieži vien izrādās tas, ka tas bubulis nav bijis tik bailīgs, un patiesībā mēs varam izdarīt daudz vairāk un labāk lietas, nekā esam iepriekš par to domājuši.
0: Nākotni veidotu pats. Tas bija raidījums Rītdienas maršruts. Klausies atkal nākamnedēļ. Projekta finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas Rītdienas maršruts satura atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
3: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
4: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
3: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
0: No 26. maija Mākslas muzejs Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai, piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēša ielā 101, bērniem ieja bez maksas.
5: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona eukaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
6: Šīs nedēļas SVH TV raidījumā Latvijas zinātnē studijā zinātnieks Mārcis Eimanis ar stāstu par pētniecības un inovāciju platformā Biofoti īstenoto projektu dronu, kurš darbojas zem ūdens, smiltīs un sniegā, kā arī par jauno zinātnieku iespējām atbalsta platformu Biofot un mūsu projektu gaidamo dalību pasaules zinātnes simpozijā Hello Tomorrow Amsterdamā.
7: Raidījums pietura vecākiem. Rubrika
8: Jūs jautājat, mēs parunājam.
1: Kā jau gandrīz 200 reizes džinglā ir jā, 200 reizes 4 gadu laikā ir izskanējis arī šis te džingls. Jūs jautājat, jūs prasat, mēs Ringu par to parunājam. Un arī tagad jūs jautājat, prasat, mēs parunāsim. Mēs parunāsim par situāciju, kur kāda mamma raksta par savu 7-gadīgo meitu, kas ļoti baidās no skaļiem notikumiem. Viņai ir tā kā nepatīkams sajūs rada sirēnas vai skaļas norises skolā vai publiskos pasākumos, viņi jūtās visis no sliedēm. Mamma vecā kā meita šādiem notikumiem, nu jā, sagatavot un, nu, kā viņai palīdzēt. Un, jo mamma arī raksta to, ka tas tik ierobežo arī, protams, visādas arī norises vietas, ko var apmeklēt, ko nevar apmeklēt, ko var darīt un nevar darīt. Tā kā tā ir mūsu šīs svētdienas jautājums vai tēma. Parasti šajā brīdī es saku savus jautājumus, jūs varat sūtīt un aicināt tur un rakstīt mums tur un tur. Bet ņemot vairāk, mēs tagad 3 mēnešus sajām pauzē, tad šos tad
2: jūs
1: varat rakstīt tāpat tās. Un, protams, arī daudz vairāk visu to, ko mēs šeit runājam, var klausīties Radio SVH arhīva lapā, raidieras platformā Spotify, apmeklēt saturu portuālu radiosvh.lv, kur ir daudz raksts par šīm tēmām.
2: Beidzot, vasarā cilvēkiem ir laiks aiziet uz mūsu Spotify vai uz to pašu arhīvu noklausīties visu to, ko jūs esat
1: iespējams nokāvis.
2: Jā, piemēram. Sameklēt to pirmo raidījumu, kur tas bija pavisam neveikli.
1: Jā, un tad rakstiet mums vēstules un sūtiet komentārus. Un,
2: Jā, priecāsimies arī par uzmundrinājumu vēstulēm. Vai to, kā mēs jums pietrūksim.
1: Jā, bet nu, jā, Inga, tā tad ir. Nu, jā, 7-gadīga meita baidās no skaļiem notikumiem.
2: Nu, jāsaka, ka man te būtu papildus jautājums ir, vai tas ir pēkšņi tikai tagad noticis, jā, vai tas ir bijis arī iepriekš.
1: Nu, mamma te raksta vienmēr.
2: Tad visticamāk darīšana ir ar augstu sensoru jūtīgumu līmeni bērnam. Un tā sistēma, ka nu, tā, tā skaņa rāda tiešām trauksmi un nepatīkumu sajūtu. Un tā var būt, un mēs dažādi ir citiem cilvēkiem, piemēram, kur tas skaņas, nu, kad tas vidējā temperatūra slimnīcā ir, nu, tur, nu, ir dažādi, ja viņi varbūt citiem patīk, kad ir skaļi, ja, un es labi jūtos, un man vispār nerada nekādus, es vēl jūtos vēl vairāk enerģisks, un citam tā skaņas amplitūda ir nepatīkama, un radus, piemēram, tiešām pat fizisku no tādu nepatīkamu sajūtu. Līdz ar to, droši vien, kad es ieteiktu šajā gadījumā parunājot par to, nu, ko vecāks piedāvā kaut kādu šīs te aizsarga austiņas, ar kurām var, nezinu, nopirkt foršas krāsainas, riktīgi interesantas, varbūt tur kaut kādas skaņas labējošās austiņas, un izventot viņas kā tādas, jā, kā tādas varoņa bruņas. Jā. Jo savādāk, ja jūs tie pilnībā izvairīsieties, nu, jā, kaut kādā brīdī, tad, nu, tā kā tā mana pasaule var samazināties līdz istabas līmenim. Līdz ar to nespiežot, nemēģinājot, nu, kā teikt, uzspiest šo, nu, šo kaut kādu sensoro nepatīkamo sajūtu, bet drīzāk, nu, tā kā lēnām pieredinot pasties, kā mēs varam ieraudzīt tur un arī aiziet iespējams uz kādu mazāku koncertu, ja, bet kur tev ir tās tavas aizsargbruņas, ja, un bērnam, cik bija 7 gadi? 7 gadi, jā. 7 gadi, tad viņa arī pirmo reizi varbūt ir sastapusies arī ar troksni skolā, ja, vai tikai viņai būs tas troksni skolā. Es nezinu, vai tu es pēdējā laikā...
1: Ir troksni skolā,
2: nu jā, es
1: tikai tos klases beidzēja,
2: jā, ka tas arī varbūt, ka nu, tāds pārunāt ar audzinātāju, kā tās
1: Tā ir runāt klusāk, jā.
2: bet ka starpbrīžos viņa ļauj vai iedrošina meiteni vilkt šīs austiņas, nu, kas slāpē to lai tas uzbudinājums vienkārši nepārietu tajā, ka, ja es starpbrīdī, piemēram, esmu šajā tas skaļajā gaitanī, un man tā stimulācija ir par lielu, un es izjūtu nepatiku, tad iespējams es nespēšu koncentrēties stundas laikā un man būs ļoti grūti sekot līdzi. Ja? Un varbūt arī tas var radīt kaut kādu no uzvedības arī iezīmes, kurās es esmu neiecietīgi, ja, pret kādu, kas nu, paceļ, tur arī ir tā ļoti smalki, jāmēģinot viņu nekauninot nekādā veidā, ja, par to te arī ir pedagogu tāda nu, spēja salāgot arī klases viens, nu, tādu pieņemošu attieksmi pret to, ka rekur mums, nezinu, Ingiņe ir foršās viņas brūņas, katram mums ir kaut kādas, nu, vispār parunāt arī par sensorajām vajadzībām. Mm. Katram ir viņas ļoti atšķirīgas, citam ir vienmēr augsti, citam ir ļoti visu laiku karsti, cits var vilkt bītleni, ja, tur cits nevar, citam ir skaņa ļoti liels jūtīgums,
1: vai būt garšā. Es domāju, ka vietā šobrīd arī tā, nu, vēlreiz atkārt un pateikt to, ka tādas sensorās vajadzības mēs katrs jūtam ļoti dažādi, un to, ka pēc būtības, ja kāds ir pārāk jūtīgs pret rokšņiem vai citām lietām, arī kā teic bītlenēm, tad nu, tas pēc būtības tā kā ir ok, bet šeit noteikti būtu jautājums par to, nu, cik ļoti tas ir traucējošs. Un ja tas varbūt pārāk ikdienā netraucē, tad ir vienkārši jāpastās tās metodas, kā pielāgoties, bet noteikti, ja tas ir ļoti ikdienā traucējošs, tad būtu vērts arī meklēt palīdzību.
2: Jā, meklēt palīdzību, es tomēr arī varbūt, kad šajā gadījumā varbūt tomēr dotos pie neirologa, un kaut kā paskatītos, kam vēl tas nāk līdzi, jā, jo bieži vien, nu, tāds, nu, tad sensorais jūtīgums, viņš var nākt kaut kam, nu, drusiņ, negluži palīgā, bet viņš var būt ar kaut ko saistīts. Bet, nu, jā, te atkal ir jāsaprot, ka vecākam, zin, man ir tā anekdota, ka, nu, dažreiz, ka vecāki nesaprot, ka bērnam ir cits organisms un cits jūtīgums, bet nereti vecāki uzskata, ka džempers ir apģērba gabals, kur velk bērnam, kad mamma ir augsta.
1: Jā. Jā,
2: nu, tā kā tas arī ir tāda būtībā ieklausīties, sadzirdēt savu bērnu, un šeit man šķiet, kad ir ļoti forši, ka mamma klausās un dzird un pamana to, un bērns arī to signalizē, tad mēs ar to varam kaut ko darīt un strādāt.
1: Jā, bet Inga, bet šajā brīdī ir pienācis tas brīdis, kad jāsaka, ka mūsu 4 gadu ētera laiks ir gandrīz jau noslēdzies, un tad mēs tiešām dosimies 3 mēnešu pārtraukumā visu vasaru atpūtīsimies Ringu.
2: Bez... Nu, par atpūtīs vēl tā nevarētu teikt.
1: Nē,
2: nu, atpūtīsimies no šī darbiņa, bet mēs domāju, ka mēs noteikti tiksimies ar jums septembrī.
1: Jā, bet līdz ar to, protams, paldies jums, dārgi TV skatītāji, paldies jums, radio klausītāji, paldies Madara tev par ekrānu un kameru
2: paldies pārslēgšanu, Edgaram.
1: Paldies Edgaram, paldies Eduardam, paldies arī tiem kolēģiem, kas arī rakstījuši visus arī šos te daudzos rakstus, kas ir pieejami, un, nu, protams, arī Inga Zelta Oliņa, liels paldies arī tev par šiem 4 gadiem kopīgiem šādā formātā, un tiešām arī tā gaidu, jau tagad izmāju gaidu septembri, kad mēs jau atgriezīsimies citā veidā un citā formātā.
2: Nedzen zirgus, visiem kolosāli vasaru un tiekamies septembrī, un jā, paldies par šīm brīnišķīgajām un foršajām pieturām, un tiekamies, jā, šobrīd neliels galapunkts, bet mēs uztankosimies un būsim atpakaļ.
1: Pārkāpsim citās sliedēs, un tad mēs tiksimies nākamajā pieturā vecākiem.
7: Raidījums pietura vecākiem.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Sveiks, Gint Norma Glāce, sveic tavā dzimšanas dienā. Priecīgu, skaistu un glaimojošu tavu dzimšanas dienu.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01 00 00 161.

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vāniņas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenei ir katrs eirocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
2: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Kopā ar Sinatip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. Maijam. Sinatip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. Starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinatip. Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.
4: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies stacija LV.
5: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakara sporta stundā.
6: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris.

0: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas. Un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums ar valrīkstiem un kļavu sīrupu. Excelence 110 gramu 79 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 2 litri 1,39 centi. Maksima.
2: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
3: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
4: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Degumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tās būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garā. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Degums tevi gaida. Biļetes aula.lv, atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
5: Kā digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
6: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, jeb LIA, rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu, 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
5: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.

0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
2: Artis Volfs ir klāt ofisā.
0: Labs vakars, draugi, dižstacijā, lielstacijā, Radio SVH. Arts Volps ir ieradies, lai vadītu Radio SVH top 20 tradīcijām bagātāko hitparādu valstī kopš 93. gada. Trešo reizi jau vadu jaunajā ērā Radio SVH top 20. Nu un sākam ar tām dziesmām, kas šonadēļ mūsu topu pamet. 7 nedēļas sabijas topā mēs ar vēl tikai nedaudz. Šonadēļ ir prom. 10 nedēļas. Paskat, kā Harry Styles pazīvojies Radio SVH top 20 ar American Girls. Nu, un ka nav, ta nav. Nu, gan nē, nu 9 nedēļas, normāli. Miks Galvanauskas bija topā ar skumjas glāzē. Šādas trīs dziesmas pamet ar RSVK top 20 šajā nedēļā. Pagājušo nedēļu numur viens bijam.
2: Numur viens!
0: Es saku Medību lauki Rolands Če ar Mieru pīpi. Starp citu, divas nedēļas pēc kārtas jau ir RSVK top 21. Pozīcijā. Nu, skatīsimies, vai viņam izdosies noturēt savu pozīciju arī šajā nedēļā. Mieru pīpi. To mēs noskaidrosim raidījumu pašā noslēgumā, bet tagad pirmais jaunums, un tā ir Linda Lean ar Hold Me Close. Mūziķis Lindas Lean mini-albuma triloģijas Veibas otrā daļa ir piedzīvojis savu pirmatskaņojumu Ventspils koncertzālē Latviju un Liepājas koncertzālē Lielais Dzintars. Tas bija pagājušās nedēļas nogalē. Linda bija koncertos un pagājušajā nedēļā 20. datumā, ja nemaldos, jā, precīzi pirms 9 dienām viņi viesojās šeit, Radio SVH LV pie Andra un Kaspara. Kaspara un Andra. Un pastāstīja, ka brauks kaut kad augustā, ja nemaldos, pie Bjorkas ciemos. Reivots. Rekur arī fragments no viņas viesošanās 20. maijā BB Brokastīs.
1: Radio SVH Top 20.
3: Man ir plānā beidzot tās tālāks un kaut kāds, nu, pat nebūt tik tāls, cik priekš manis tieši eksotisks ceļojums. Jā, es tā kā augusta vidū došos uz Islandi, kur vēl nav būts, un piedzīvošu pirmo reizi dzīvē pilnu saules aptumsumu 12. augustā, un tas notiks, un Bjorka rīkos reivu. Un es tur gribu būt židoju, laist garām, es negribu.
4: Sveicināt šeit Linda Lean. Un jūs klausāties Radio SVH.
1: Numur 20.
2: Jauni.
0: Linda Lean startē 20. pozīcijā ar RSVH top 20 ar dziesmu no Babes 2, dziesmu Hold Me

0: Rádio SVH Eterā Artis Wolfs.
1: Nākamais jaunums radies VH Top 20. Patiesībā nav nekāds jaunums, drīzāk vecums. Dziesma, kas oficiāli izdot 2015. Gadā, tie ir The Chemical Brothers un Q-Tip ar Go, taču tā slava atkal atgūsi kopš iekļaušanas Netflix trillerī FX, kur Tarona Egertona atveidotais tēls liek Šarlīzai Teronai skriet tagad. Laisties projām, jo ja viņi nelaidīsies, viņš viņu ķers. Tas ir aizgājis virāli 2026. Gadā, pateicoties Apex, The Chemical Brothers un Q-Tip ar Go startējuši 19. pozīcijā. 19.

0: The Chemical Brothers un Cutie par Gold 19. pozīcijā. Šis ir otrais jaunums šonadēļ ar SVH Top 20.
1: Radio SVH Top 20. Jaunums 18.
0: Jaunums numur 3 šonadēļ. Zāra Larsona un Pink Panthers ar Midnight Sun no Zāras Larsonas jaunākā albuma Girlstrip.

0: Larsonu un Pink Panthers ar Midnight Sun 18. pozīcijā.
1: Numur 17.
0: 17. pozīcijā uz leju par 4 vietām labvēlīgais tips un promise ar mākoņi pūkaiņi.
1: 16.
0: Citi Zēnu un Edavārdi šonadēļ noslīdējuši par vienu pozīciju. Viņam 16. vietu, kā ir, tā ir.
1: 15.
0: Uz augšu par 3 pozīcijām. 15. vietā Madonna un Sabrina Carpenter ar Bring Your Love.
1: Numur 14.
0: Uz leju par 3 pozīcijām. 14. vietā ir Stirna ar Psihologi.
1: 13.
0: Uz leju par 4 pozīcijām. Summer ar Potential.
1: 12.
0: Kāpums par 8 pozīcijām, bet tas nav lielākais kāpums šajā nedēļā. Chris Noa ar Mīļākie bērni.
1: Numur 11.
0: Nu un 11. pozīcijā uz leju par 4 pozīcijām izskrituši ārā no 1. desmitnieka Jungle ar Carry On.
2: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
3: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čedera sirs, bekons, marinēti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
4: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
5: Kopā ar Sinotip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātu

0: Asatspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
1: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32. Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie puspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
3: Kas noticis?
4: Viņš smējās par mani.
3: Es tevī klausos. Es tevi dzirdu.
5: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
6: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris.

0: Nu tā, esam noskaidrojuši vietu sacību no 20. līdz 11. vietai. Tagad jāsoļo tālāk, jānoskaidro, kas notiek pirmā desmitnieka robežās, tā teikt. Un desmitajā pozīcijā ir Bad Habits. Viņi ir pakāpušies uz augšu par divām pozīcijām ar citi laiki.
1: Labrīt!
2: Labdien!
3: Labvakar!
1: Mēs esam grupa Bad Habits.
4: Un vēlam saules mūžu, radio SVH.
5: Jubilējā!

0: lielākais kāpums šajā nedēļā plus 10 pozīcijas, tā ir Lady Gaga ar Shape of a Woman.
1: Numur 8.
0: 8. vietā uz leju par 6 vietām šonadēļ Olivia Rodrigo ar Drop Dead. Savukārt 7. pozīcijā minus 1 pozīcija Dons ar Debes jums.
1: Top 20.
2: Čau, mani sauc Dons, un tu klausies Radio SVH.
1: Septītā vieta.

0: Sanadorei. Šodien ir pakāpusies uz augšu par 8 pozīcijām. Viņi ir 6. vietā ar First Lights.
1: Numur 5.
0: Uz augšu par 3 pozīcijām. Lady Gaga un Doechi ar Runaway. Viņas ir 5. vietā. Savukārt 4. pozīcijā izkrituši ārā no pirmā trīnieka. DJ Rudz, Dubra un Esmeralda. Tik daudz ko teikt.
1: Radio SVH.

0: ārā no pirmā trīnieka rādē SVH top 20, mīnus viena pozīcija. DJ Rud, Dubra un Esmeralda. Tik daudz ko teikt?
1: Top 20. Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt. Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā. Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard kliktu pei ļauj norēķināties ātrāk un drošāk. Neievado savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
5: Sagatavojies vasarai! Atlaids līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
6: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Tegumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garām. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Tegums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
7: Kā digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
8: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras jeb LIA rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu, 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
7: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.

0: iekāpuši pirmajā trīniekā ar ARS VH top 20 uz augšu par vienu pozīciju Shipsy ar Not a Noun But a Verb. Shipsy arī aicina uz vērienīgu, bet sirsnīgu satikšanos dabas ielokā, lai kopā ar ģimenēm un draugiem svinētu mūziku, kas savedus mūsu kopā un izveidojusi par latviešiem. Tas viss Neikenkalna dabas koncertzālē 12. jūlijā. Shipsy 3. pozīcijā ar ARS VH top 20 Not a Noun But a Verb.
1: Sveicināti! Šis ir Shipsy. Jūs klausāties Radio SVH.
2: Numur 3.

0: no savu laiku eksistējošas TikTok grupas Hype House. Alex Moran ar Fever Dream otrajā pozīcijā šodien uz augšu par trīs pozīcijām rādēs VK Top 20. Signet Banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet Banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV. Desmitā vieta.
0: Citi laiki, Bad Habits. Plus divas pozīcijas viņiem, viņi ir desmitajā pozīcijā.
1: Deviņi.
0: Lielākais kāpums šajā nedēļā, Lady Gaga. Plus desmit pozīcijas ar Shape of a Woman.
1: Numur astoņi.
0: Minus sešas pozīcijas, Olivia Rodrigo, Drop Dead.
1: Septītā vieta.
0: Uz leju par vienu pozīciju, Dons un debes jums.
1: Seši.
0: Uz augšu par astoņām pozīcijām, tā ir Lana Del Rey ar First Lights.
1: Numur pieci.
0: Plus trīs pozīcijas, Lady Gaga un The Edge ar Runway.
1: Ceturtā vieta.
0: Izskrituši ārā no pirmā trīnieka, DJ Rud, Dubra un Esmeralda ar Tik daudz ko teikt. Mīnus viena pozīcija viņam.
1: Numur 3.
0: Iekāpus pirmajā trīniekā Šipsī ar Not a Noun But a Verb. Plus viena pozīcija.
1: Otrā vieta.
0: Un atkal uz augšu pakāpies Alex Warren ar Fever Dream. Viņš ir otrais. Plus trīs pozīcijas.

0: tagad īpašais ziņojums Radio SVH Top 20 noslēgumā. Kas ir numur 1? Un jau trīs nedēļas pēc kārtas pirmajā pozīcijā Radio SVH Top 20 ir medību lauki ar miera pīpe. Čau, draugi, ja tā, tiekamies precīzi pēc nedēļas šeit pats Radio SVH.
1: Hei, čau, te medību lauki.
2: Medību lauki.
1: Cauri dzīvei kā debils trauzos, bet Radio SVH ir tas, ko es klausos. Numur 1!

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava, visu vai neko?
2: Tu strādā, tu nodrošini, tu turies, bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne tēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem. 5 dienas dabā, vīru lokā, bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.
3: Spīns kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
4: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
5: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
6: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
5: Ko? Tiešām?
7: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk. Neievado savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
8: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanā ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
9: Jūrmalā. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Randevu. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums.

0: Pustých šonos Jurmala. Randevu.
1: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Teguma. Sestajā un 7. jūlijā Latvijas slavākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garām. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Tegums tevi gaida. Biļetes aula.lv, atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvijā.

0: kopā ar Sinatip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. Maijam. Sinatip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. Starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinatip. Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
1: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. Un 7. Jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. Un 7. Jūnijā.
2: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. Jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
3: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies. Stacija LV.
4: No 26. Maija Mākslas muzejas Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte Daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai, piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēša ielā 101, bērniem ieeja bez maksas.
5: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā. Vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.